0: Guldelerci. O ne la Westarga çakçamanu çihçe peybi yedan guldelerke beri de sami sadda. Timre dalci ya canon kabelya kafci suoma belde yedan sadda is o ne gula mu sara maril balto da he balto nele sa arne britti sara. Suoma belde melde mihkal mortaya ya buhto da cimunnos lege bir nista. Peri lihtunye mihkal.
1: Peri idet.
0: Na mo na idetusle.
1: Totta kalli mun aipas pyöreist. Mun liim oholopat open Helsikistä.
0: Oh ja, tämä on vahkulapulla finna.
1: Joo.
0: Oh ja. No, mun mielestä kalli alle puolella suunne itessä. Lekke, no, kalma tiekkille se itessä. Ja varsinkin mueliti tässä piilä leikka, niin otelko oinen wedgeä parkoja.
1: Okei, mun puolesta tiekkille.
0: No, älän näin on mua, että kanske mun ite telefonnossa luoi 4,5 grader muuttua, viila jos luoi okta. No, että mun ite ei kappaa varasta, mä voidaan mun svarata piilä, mä olen kun te tjöjju.
1: No, no, kalta tietää, jos kli takkaara olma takkaara tietu. Kato, joo. Kato, liitoppen puolella siis. Musta loi meitte anarista, loi miinus kyhti tjaiti muu mittar.
0: Joo. Aika mun mielestä kyllä on mento aarras täällä puolessa kohta.
1: Joo, vähän liikas, joo, liikas tuolla. Iikalvala naut, vaat sille, että eskin muuta minun puettiin mä ennusta.
0: Joo.
1: Iio puolossa.
0: Ne on muistella, että on Helsis, no mä oon toppilat.
1: No, ke voipa nuut, että Yle liitiautam taan ive tjöti ive. Toppiloi juhle ihe. Ja Helsingissä liitakarissa tuoro yle tjöti ive juhle tuelu. Ja mun liijim tappen meitte sarvamin ketsamin tuse ja mun mahten muutoin
0: vasallista. Mm-hmm. No, meillä on missä kapsit oli finna matkossa. Me mun siksi pohtiin Oslo stoppilan lämmössä outi vahkobarku oktavuolta. Siellä ei ole piisummel doppe vahkoloppobatsel.
1: Okei.
0: Okay. Joo, mutta tämän päivänä mä käsin, että on vähän mangelas haalla, mutta mun toppel on aina. Mutta alkaa ne on nää sataa, täällä tietyin luohti Johan Saara Junior ja Jöikan Vieljajat.

0: Ja vielä uutiset. Rädätalamat maa saamelaisen let EU-ain ad saamide uhtsan tatjamuusa. Nuutselkä raportas mii mannanvahkus armohuvui Brysselis. EU-kulhallakal saami ovdasteikkiun muuttu kulhalla, missä uhtsa lauki. Taas mai EU-de määrätä ruuhki, energia ja ienankia vähemmän härrei. Tän lätavi universiteetta Budeis kannahan. Universiteetta Davikovli kuvittaja direktivra Andreas Rasputnik taa ei Brysselis, että Eurooppa fertivuutti välti siihke alkoalma veikafuodai ja Davikovlu olmui tarpui kolla saakka mineraalain. Juus Eurooppa ei kurog resurssai Davin, te ferki takki huorutäppi pääs munnai meredit, tahtia Rasputnik. Norka enemus joutsi väri kalkapuerbot pierre kehtyvut. Vuotsi käydä lähtäl pohka minnuras väri kaivunas Tromsa fylkas. Aiko musan lä pohka pärnut syötte mehtera tjengalasi. Tämmelte sähtet äsi touti teoainihatte aitu kokku nuras väri lä enemus juovtsas. Ja nuu puerit ihulmui sihkan vuoda odot väri vuelta. Patjille kuhtuu, että allaskuulla studenta lähain vuoriti minun laikuvisti ruovinjarkas. Nukarit mankat loi studenta länsiavtsa torrasit heti itselemmoi. Lappi universiteetta studenta kodti ja studenta visti fantaa Tomus Arktika. Fuolahit länsiavtsa vielä häsempo polstasoi studenteita, kun optit jae. Studenta kodti lohpida, että polstapähkit kauniit puhkeita, kiettään tarpsit. Kolkujas kaapma maannus sähtä studentide saat oda vistävät vuotta. Kun mankat privaatta laikuvistit, mannet onnihin säikeä laikuhemmai ja turistai luemuvistin. Vuodessahan me tolviuvui ambulanssihelikopterin kirkunjärka pohtsivissui manga koko mani faatnasin tienuvon paalas. Almein aadin juomu koopmana faatnassa aala maste katjun vie finneksu kättäi. Se oli kalkele pahat rasmuhuvan. Annelis lääs on päivä kodun kouja. Vel kolma hiera kouja kodun jäkkedään vahkuloppa patsutalu koulu nuorta osis. Sallas, Savukuihkas ja Savukuihkas. Patsutalu kuoblu ari uosis te kotti okta kuoja lavata. Ja kuoja peutu nohka kolkmano maangemus päivä. Tolle dalle kohti tuerille tienvan. Saamme museaa siitä, aina edistä oli monen vuoksi vuotiskäyden kohtuun spillan jäämme tähpähuus. Kolme päivässä tähpähuusas rahkatekki spielui mei vuodunle saami illin. Tässä uosalaste ohtsis aina ja kolmannut löys kaittusin miehtämäilme. Nuku mahka aeto eroas ja kinjas. Tämä siitä museaa chaihus amonensa Riitta Tolensis.
1: No tähän puhuttiin taas, kun missä täällä pitää diginatiiva saamispielu täällä nämmässä chajahus. No alkiin taas tuossa miehtää, että makkartaa pahuussa, niin saati lakiini tämän chajahussa olisi. Ja olla jotain, niin tästä saattaa jurttaa, että no amami saati lakiini pas game jam täällä pahuussa.
0: Ja tässä kuulet huifarka empu. Odne armohuvu ahponevu äleuru jaska, man sex ja politiikkaserville rakkadahtan. Ahponevu vuolksatjilä teveraitu uru jaska. Ta hoda ahpomateriaala kieda halla seksuaalalla sillästemi, seksuaalalla räjäi pitjama identiteetä ja kiela. Ja la juudusuvun nuoreide juskskuvla tääsis. Äleuru jaska la fitnemistä on visämmekin liia kuapsi tarkilli. Tavinjarka tarkelit nurkapkeelta merosalla finnet kuhtanupla miljoona kronna turistavirus pahtiaja. Pahtiaja huolta ornet johtui Norkas manga, kun stora teki tiima määräti täkkel vieru Norki. Ruuta jäi kun keltä eri heraatti kouluidema pot matkalatsa ja matkusteemi olis. Nuko mahkaa hiivsikin ja pälkäi puoritit tiedi haffin Marks posten. Ja niillekin odosat ja tai muista liidiä. Musta olisi manka naama saamelaisessa. Mun saattaa niin ähtiä naama meiltä muistelit. Hannas Johannes Valtavara, Piirit.

0: tiedele kikki aikuju ja munno mätki. Tän tiimussa kuule täppä aata saates luota sanni pärjätäjä ammalaisen muodostajat vuodai tsellekin koskonas hohkun käftsätte vuostei valtii eissä valtii ja staatautistajia eri hiedä norka saamelikkis. Ja toppahan nyt mun iässä reportaasi mätkis nuotte mun saatan ties muisteli mai mun toppe oinen touden ja mai tai kuulle. Ja muistelet ne tilski tälki tiedu ja miivel Mihkal.
1: Joo, munhan tietysti oli tämän puhkullon, mä etten tappen noslostla porkom. Mutta aipas forkote, kun uutasin vähän jo kulluitte, täppin anarist liilama siida game jam täpähtus. Ja totti ilah, mihin takarit game jamit, spolla jamit, koska poitatsi jies spollot. Pits tohlää jies rähtom uutta videospolloit. Ja puhtain spolloi vuodun liilamas sämikulttuur. Mastli kotsomus toosmi uepästu. Taan chavuvaa muusik pitää manga. Ja taathan liiutiaus tuu sara ainak ja faammua.

0: Anaris täällä oholoopo äikki liitolluntaat Sämimuseo siida game jam. Mili vosmus toveikol takkar nukkos ja tummas pollo ja mi täpähtus siitast lii lamas. Ja tam kulmapäiväisäs tilallasvuotast rahtis polloit moi vuotun loi sämikulttuur. Tilallasvuoton pooti tuotoi outse uäsäristet toho päihi ol. Anaran, toi teehi päihi ol anaran. Ja taas liiji meittei kulmonupalo käytus uasalistee pirromaailma. Toh liiji sorvom takkar Discord käytus ohjelma peht. Ja toh pootti outomarkkon Aotea Roast ja Kiinast. Na ohtatain jami uernejejein chaitalm amanuens Reetta Tornensis sun mustalle tetaam siitä game jamist tam spolloi teeman loi. Kerti. Ja täällä kuulop suusa hitalla.
1: No tähän pootiin taas, kun missä tauttaa pitää diginatiiva saamispäällä tauttaamassa Chajahus. Mä oon Outi Laitila kurateera. Ja tämän Chajahus on tässä Oaini ja Iska erää takkaan späällä. Mä puhutan teille tälle saami Game Jamis ohje joka skokte tuot kautsin plot. Nu alkim taas tos miehtaa hahte makkartaa pahusani saahti lakiidi tan chaja husa olis ja olla jotain taas tos saattaa jurttaa te no amami saahti lakiidi pas Game Jam ta pahusa.
0: No mä makkar jäädä taas liitam säpmi Game Jamin, että mitä on tapahtuu mesti, jos olen ulmi liin?
1: No ulmin, tapahtuu ulmin lee rahkaris pealui. Mä en voi tulla saamikulttuurassa. Ja min tahpahusas teema, kertti, jota saattaa tarkkuhi vaikka kertti aikis, kertti olmos, eälahusain, historian, pohte aikis ja nuen. Ja tämän teemaan tästä osaalasti saatte tulko mua haaliidi.
0: Makkar tälle tätä iäru lii eromassa ottiemme. Kyhtyvät käytsin upalo Sami Game Jamin.
1: No, tämän haave Sami Museo siitä lää mieltä lakiteemme Game Jamin. Ja osa lastin läve, jolla pohtaa ohtoa inspiraatioon min Chaja Husain. Ja tämän lastin tiedoskemi falla kulttuurasetoutamussa ja tuoruhtaina laakiin osa lasti.
0: Kosta tiesal näistä siitä tapahtuvat, että jammailu.
1: No missä parku saa jihtääppä. Te olette merkkä tehty auditorioissa tästä, missä siellä lanjat.

0: Mangalle.
1: Teke anari, la pohtaan ovci assalasti, ja tästä missä kaittuu siihen kolmannuttelo assalasti. Ja kaittuu assalasti lähmiehtää maailmiin mieltä Discord-pokte. Oota merkatiihte, aote oras ja kiinnas.
2: No ja mistä lähtiin ne Discord-pehti, vai se olisi tehty maailmanutko musta lihtä. Mä näin näitä käytösasallista ehkä hoksam sarvata nuut kukken.
1: Joo. No minä ottais parko kuin millä huipuori firma takaa ja millä mainostan tämän tahpahuusa Discord-pokte. Indigenous Game Jam Developers ja Global Game Jam firma takaa. Ja millä mainostan tämän tahpahuusamai tai New Games napo Suomas pelosurki oktasas organisasuuna pokte. Ja tämän lasin maittai saami AI Lab lälämäs mieltä. Ahti taas lähti viehkomankka. Ohtas parko kuimmi.
2: Tienuut mustali chaitalma amanuens reetta tornensi sohtatain siida game jam uärne jeijein. Muusik manga talle possa puäpäs mut outo spollon miitieppin jamiin talle rahtui. Mutta ootil tiemme täällä kuullop uua muusik ja tatlii takkarko Janule Hermansen fuolehke laulaa.

Te ain jätkip tälle tam siida Game Jam saavoin tippi. Hän kulmo päivi äiki toi jesalnes kövti päivi äiki kolkoi rähti te kerti teema siit video spotlight toi digitaalas spotlight. Ja mä sain jo läpittim tästä tämä muu tövstä muuto ohto tam siitä Game Jam tapahtusost rahtum spolloin loi digitaalos versio ärpivuovalos sämmilos sahku lyövytispollost. Ja tämä sahku juohu Jössan Kaisa Möllersen

0: mustele te sahkuli taatsopele annu piunhop spalla ko Suomasta. Ja suu mielast lii vaikat kaunata ta spallam usteviit. Tien spallata suin. Mut täällä ko lii digitaalas versio te puhta spallata voikko jyhi baby.
1: Mun leitsen tän chaajahuus rahpan täppe siidomuseas giidas digital natives chaajahuussa saami
0: spelat
1: pirra ja tällä huime mielläkittävas ja hui suoma.
0: Tileppe täällä huksimintaan sahku spöllas täältä kar digital versio. Kosta ulme ties shotai.
1: Na sahku la hui ilat hui olo mot kätte spelat sahku no tieduske muhto ja la hui tai vähän vattis kaudnat spelu ustipa. Muhto just lyfte digitala versiona puotte kallokat spelat juhki päivi.
0: Mulla on kuullut, että oli tieppin taatsopeln vähän piunohuttaat tai spallokat äppin suomopeln.
1: Joo, mun norkapäällä hui lää populaara spjällu. No, mun jahkan attella tänne ko Mikkel Bergnulli historiikkar. Se on lää hui ankuris vahpa hittan spjällu. Vohkaite. Ja la maailmi kilvu johke jai vuonna markka niitä. Ja manga saamiservissä lähtee spelu ja sahku ehkä ja noin.
0: Tienut mustali siitä Game Jamin USL-listee Kaisa Möllerseen. Puhtain spallain liirahtum takkar YouTube-striimimast puhta toppenli takkar olmoskiki iska puhtait spallait. Ja tait puhta eilid ketsemin meittei yleensä minettisiitoin toppenli YouTube-linkka ja puhta vainilmakare spalla lää. Ja meittei taam sahku digitaalis lyövytispallo te tos li linkko te jis halitahte uetsu jesu eilid klikkaamin tiem ja iskamin te makkartat lyövytispallo lii. Jis ilah webispallo te toppen käyno meittei nyolkatusa maht spallata. Toppen tuoto yleisäämi nettisiitoin on liipu, että tästä uudas. Muto toimottajia tästä löi Mikkal Morottaja ja täältä pitää kuulla muusik. Oskaalia läiten.

0: Läyrätä tie mainosti ja tiehän moi vähän Savostola ja mun liigi moholoopu uäivikaupukista Helsikistä ja tunsarah liigi toupen Oslostalle tuo tuon liigi ihan kuhää toppen. No mustalla vähän, että makkartot loi.
1: Joo, no mun matkusin nohko Mangebargal, hän ordun sonnepäiväräätsä ja kun pohtin Oslo ja toudin oppilin muoras, kun pohtin kirjisillyitä oppilin kovahkoonas harrallas ja toudui päälle, että huoriko teillä arka päivä maana niin täyvälas, mutta te puhkan niin tuossa teillä ahkis toudu. Ja jo ehkä sai sellaista liukkaa leukivun päälle saakku ja manka sai näissä kovahtan harralle, että sihkinä ja triikkain ja loppii kirjitisillus ja puuten ja kafeja en soihti pitkään te kovat ja saa teppukos mässä tiekko. No, nyt toppii erinomaisesti tilli täällä.
0: No, makkartat loi, tun pessih tohon aipas tohon lanne ulkkuupen makkartat loi tieppin. Lele.
1: Joo, det är igen ju att läka och konstruera roligt upp i läsen. Ollo så lite gå ut i min räsi. Nu tar jag vara olmo bäst fast. Jag blir inte att konstruera olkobälla. Ja, gå på åt en slåttskilja. Det är ju vähä äppedåta. Jag måste ha inte någon annan olo tevs. Mot att jag faktiskt tror att det blir er. Både någon annan olo sinne nu. Ja, då på ojnen. Då blir det olo räsi. Det är kortat. Ja, kinter att lägga dachkuvan. Ja, Norge rikka ja afku drafikta saaden pappa checkchan draftelle se beachan dokko leko lulievka siki norka leuka saame leuka pride leuka ja maita iera rikka lievka leche doppe no te ja ollu olmus pohte tes pohte ja maaniden sluhta sillus
0: no makkartopta tain ulmuin loitalle tappe tohti ostuu murosti ja
1: Joo, tuon noin hommeli väivi, kun fiitne toppi. Ja toppi leikall, vaikka leidju huijuilu olma, että leiju alle jask toppi, että olma pohti niin päälle. No jask toppi muodosti ja kehtsit. No, no tämän väsä huusa.
0: Ja tunneli toppen kapellist meitä, voi?
1: Joo, mangin palkahan raavai tähtä, slohta kapella alamui, koossa ja veilas vuotta, koossa ei veilas vuotta fiin, että täälläkin minä mangin muissa der vuotta ei konakas harralli. Ja mun tältä oppi fiinen, ja Tot, kun väitsin tai trappi, että olisikin kuksi raituista päästöksiä, että ehkä sihkär vuotta iskussa tjata, eli käisi kehtymatussa melde. Mutta kun fiinen toppe, kun väitsin tai trappi vuorosratka päälle, että saa tai aibis jaska, että lei luossa ja muodostaa toudu. Ja odjun, fiinen kun mieti, että kun fiinen toppe siis, mutta odjun kun kaanjeli tjalmain, että Ja det nog det var chocken ju det hade Sandra Maria Vasmelo och blev hur rafalos tankarli. Ja det lei hui är det nog mas jag går när så det bäst in det alki mang moskit så går när så det li. Nu då man har gett för att gå bäst in då på fin ja att det går mig på med då på org ställe det li där ride och gitta då Karl Johan gata men in det där där kom man gå så mot alla gurke jag mi tjejlim ride och oft säger jag bäst med hur sig så belock dem då hiken och mi tjej med bättre bänna timme jag vurdi med mot där monanjan där större visa med att det allmått allt tjejer timme bäst och sisa rajtus. Nu att det är men inte det är lite många last ni gurka tjejer men det är lika så att det är bänna timme.
0: Tästä kalkaa jolle te evise tälle färrosta.
1: No, no, en tiedä mohta, mutta milimmät, no, pääsemme päänne tiimus siis. Lyhtykon astan tiedä tiimun, tiedä tiimun tiedä.
0: No, jem kal tiedä, aipas nuutkuhes, tällä lisi kal mottom takkar stouli kolkan näitä färrosta, että motomin vähän chokkeri.
1: No, mun en tiedä lyhtyä tiekkeri, kal veilos valtuisi meldokko siis, mutta peleikal tiekkar tältä, koska just se laukka meiltä, för att det är en god idé. Och så är det en sätt på det visko väldigt meiltä. Och det är en lukun olo däver i lukpi väldigt meiltä också siis.
0: No makkar täällä tulla matsam tieppin te makkarli loppuloopasta. Jurtu shotti tien määrhistä.
1: No mun lääkäl huikea ihtivässä, että No, pääsin fin huslus den diilis ja musan ihveilös vuotta, että olisikin fin toppen hautatuusas tai lämmin huslus talle. Aina on taas on tiesa, mä ei pahto huijallu siikkel vuotta, en tähän pohtuutte staata huomattet mehtä Euroopas pohtuutte lohko. Mutta mun hui kiitvas, kun pääsin finat ja väsi hitään, kun innaisen sähtä lohkon hautausi fin. Mutta mun toivon noin jonkun vähän melde talle. No, te no, tiedeli mun mätki uslus, mutta mä ihan kaljutkeen saadaan, mä ei ne Pierre Balto ja Larina.

0: Ja tällä munnostli äikiikä jästiä Shongo tiedoit. Ja mun alkattam täppin suomapele säämist. Shongo virtim näällä ehit räi. Utsiuvasti anarist liipelipolvi ja fjärttu. Liitakkar luegis piekka ja tom pieko sunta muttuustal. Janutuvost Shongo muttuustalla pelipolvist polvosongon, mutta fjärttu kallii. Janutuvost li meittei jouko siihen maato piekka. Siihen mä näillä piekkejä meittei kietoruottasist ja meittei kietoruottasist shonga muttustolla pelipolvist polvosongan ja lii fjärttu. Suati kilist lii pelipolvi ja fjärttu ja takkar luetsis siihen maata nuorttii piekka. Ruovin jarkast lii ueli jalahos ja fjärttu ja lii takkar luetsis piekka. Keijastan vähän valautauho Helsikon, tappeli ueli jalahos ja fjärttu. Eli joukas ihan maatoviestar piekka. Kieskat mittetum liekka tsehi. Täppin ueli puolos, tänä ei hirmat puolos, mutta puolos pelnili maanko saajest. Anaristli nollast, mutta utsiuvast ja njuarkemistli ohto puolos tsekki. Janutuvast meittei miinus ohto. Kilpisjäyristli plus 4. Vuotsustli 0 ja ruovinjarkastli plus ohto. Napai taatsopele.
1: Tääpä nurka päälde Östlantas mataheima, rittuse tjauga pekka. Kaskohai kare pekka, palvai ja kaskohai arevi. Agderis mataheima, rittus tjauga pekka, nurta päälde okse ja peluhaki kare pekka. Palvai ja kaskohai arevi ja arve oftit. Tröndelagas baruhis päihkin kare pekka, nurta matta kare pekka. Mangil kaskupäivä arjamatta tjauka pekka, palvai ja arvo oftit. Nuulantas matta tai hienoilta matta tjauka pekka. Uudel kaskupäivä julkaha arjamatta tjauka pikki tai hekara pikki, palvai ja arvi. Romsas matta tai hienoilta matta tjauka pekka, paruhis päihkin kara pekka. Ääkkidis matta päälle julkaha arjamatta kara pikki tai hirittui. Kehpa palväs oppadalki ja mangin kaskupäivä palväi ja arvi. Finnmarkus kesse matta tjauka pekka tahi kara pekka. Paruhis rittu ja vuonna kuubluin matta rittu. Alkupäivä kehpa palväs oppadalki ja päivimeldä palväi ja vahkui arvi uoftit. Ja kitstan väl täällä temperaturai. Oslus täällä 4 läggatsjähki. Trondimis 8 Pododjus mai 8 Tromsas kafti 14 Gödgens 0 Karasjoas 8 Kampuolarsjähki. Ja Tienosjalds 8 ja läggatsjähki ja kirkunjalks väl kuhta läggatsjähki. Allt kalle vuot se on mun muistelan tänjo ei saatta ei saatta la bulast jehki no te vähän eri nomas väsa vai luhti miidas namma samgelli. Mutta te kohti ei tälki tiehtu ja tälle tjuje ne kaisa valtu ja moddi knekte greine dudjun ofsit.

0: Tiede Kaisa Balto ja Moddi Dodjon Offsit. Ja don guldelake beri di Sami Sadda. Ta studio sotna Ramon, Sara Maria Balto, da he Balto ja Niljasa Arne Brittisära. Soma beldele melde Mikael Moratoja. Ja bufte der Jinra biret nysta gidal. Taas hui farga bata dunja muista lite oda si. Ja läpi saata pista je Loi rastei norka välde ja ofti rastei suoma välde.
1: Olasat. Norka enemus joitsi värdikallega puheriput pidrei kehtsyvut. Vuotskäädi lähtäl pohka men nuora sväri kaivunas Tromsa fylkas. Aikomushan lä pohka pänutsvete metra tjengalasi. Tän melde saht te asi touti huainit aitu koko nuora sväärille äänemus juovtsas ja nuu pueridit olemus ihka vuoda kefääri vuelte orsut. Rädät olemat ma saamelatsen let EUn ad saamide uhtsan tatjamusa. Nu tjelkä raportas mei mannan vahkus on muhuvi Brysselis. EU kulhallaka saami ovdsteikion muhtuu kulhallamisla uhtsan aukidas mei EU merda ruuhki energia ja ienankia vähemmän härrei. Tällä Davi universiteetta Bodotius Kamnahan. Universiteetta Davi kovlikovdetsa direktöra Andreas Rasputnik. Tai ei Brysselissä, että Euroopan fertivuutin välti siihke alkoilma feikafuodai ja Davi kovlu olemui tarpui, kun saakka mineraalin. Jos vaan Euroopan aikurok luontuvia resursseja tavoin, te ferittiin takia huoduttaa pysyä mun näin merelit, tai jäädä spotnikki. Paitsi kuhtuu, että alaskuvilla studentilla on vuoditti minun laikuvisti ruovinjaksi. No kärtet maankat loi studentilla, että turvasti heti itse Lappi universiteetta studenta kodti ja studenta visti fanta Tomus Arktika fuolahi tanchovtja vähäsen po bolstassa i studenteide ko ovdit joi. Studenta kodti lohpida te bolstar pähki kauni puhkaide kietan tarpusit. Kolkvies kaapmamannus sähtä studenteide sotet odda visti vätnivuota, ko maankat privaata laikuvistit mannet vanhisäike laikuhemmai ja turistai luemuvistin. Vuodessa on meitä olevuun voi ambulanssihelikopterin kirkon, joka pohtivisi manga kokoopmanin faunasin tienuvun paavas. Almeina oli juomu kokoopmanin faunassa ala, mas katjun vielä finni eksuu kättäi. Se on ikalkalla pahat ruasmuhuvan. Ja Anna Disler sotne päivä kodun kouja. Vel kolma iera kouja kodun ja kedän vahkulu vapaatsotal kouvlu nuorta uusi sallas saavu kuihkas ja kuussamis. Vapaatsotal kouvlu arji uusis kodun kes okta kouja lavata. Kouja peutu nohka kolkmaano maailmus päivätä ja tallu kohtiittu erit tivet. Saamme museaa siitä, että Annalista oli maailman vuosikäyden nukostuvun spellan jämmä tähpähus. Kolme päivässä tähpähusas rakennettiin spielui, mai vuodun le saami illin. Tässä olisi sellaista ohtsis Annalista ja olisi kolman uploissa kaittuisin miehtämaailma. Nukomat autoruas ja kiinnäs. Tämä siitä museaa tähpähus amnensa Riita Tonensis.
2: No tähän pohtii taas, kun missä täältä pitää diginatiiva saamispielu täältä nämmässä chajahus. No alkiin taas tuossa miehtää hahte makkartaa pahuussa, niin saahti lakiini tämän chajahussa olisi. Ja olla jotain, niin tästä saattaa jurttaa. Tai no, amami saahti lakiini vasta game jam tähpahussa.
1: Ne on muhuvu ahpunevu. Älä ole jaska, vaan seks ja politiikka servi lää raakadahtan. Ahpo nevo vuolksatilla teveraitu ole jaska. Tämä hoida ahpomateriaala kerhalla seksuaalallis illastemi, seksuaalallis rääjäi pitkämä identiteetta ja kiela. Jälä juutsuvun nuoreide juotkaskuvilla täsis. Älä ole jaska lää fitnemistä avisamikilli ja kuapasi tarukilli. Ja tietenkin odotat, ja tai muisteli ovlakiste piirtää.

0: Tiede Anders Nils J. Eira Gioika i Mikkala Jonna Bireha. Tän timmus don gulat romsa saamme viesius koda lä o viimakka onnan heibulus laanjoi. Ja tälle särvä missä toppe on myös muisteli hän puhutaan perässäättei. Mai Mikkalit ne kiertästi, että ne meillä ävisai vai Charlesi ja miivel Mikkan munnus kullu tän timmus.
1: Tän lasseen kejäste vala olko annam uutasit ja saavoit ja tallet jaustuuko lii vuossarkoliin. Teostuu toptos odas, katsussa tai udospiirtitte ja piirret puhetaan munnusta. Vähän koija tolla, että maht mua elän juovum, maie mui aiki uldasit ja
0: taskista
1: tolleen. Jee, mun lamlamas joodost.
0: No mun kall kanssa teidän tussi tai odasi, mä iäsän challe. Mutta tolta mä hankal juihän ne Katariina Barrok ja Färmiä.

0: Masa, njëllëro hjoj, lavasa, në nëjës gërëmësë sami servi kulturprogramma si se ofësim rëqë edhe gacëli ofësis efto hi osi sami kultur jodivë në bashki rëmësi. Dalla rëmësë sami vjesu vinë më hkau në nëhej vëllash lanjoj. Ja berja valdige rëmësë sami vjesu bachëllashës oda lanjoj stipër gata vitri gëkte be të ju husas. Sila loj ma në lemës anma sirra lanjoj ha, ja dalla musmen li saddejës rëmësë sami vjesu se kajsa elisë kvern mu gisahta mujtli empo. Bëridit unje kajsa.
1: Bëridit.
0: Në morë dalgo disa vinë më fa sirra lanjot.
1: Oder hui bores will et all, was no mei stacht ort und guka. Leine mei hei vet, elam baptis an go, na troms an hui. Be fest bei ich gem selam sto stora mos pechatta. Ja la lam shui allo. Do mei mel kaunan la es fehlt no da gein na am borut, wo allo turiste bort van den bachel, na da la mei ve ma kaunan ja da mei hei ve min. Nice pechatti ja.
0: Nämä ovat sitten mä mielestäni kiehtomaan. Nämä ovat mielessä orta hoitolainet?
1: Täällä on hui fiina. Täällä ilman kaikkea chatsa skaatas, nämä on oppipäihkis. Täällä on hui oodas. Tietysti täällä on ollut vilkis jengi ja kuerus lainen, mutta mä oon täällä olikin jähtymäni tapsa. Ja... No, mä oon
0: No makka veilos vuoda ja otta tähtä romsa sami visui ja maittain romsa sami almui.
1: Näitä on hui ollut. Täällä on myös viimat okta paikki, kun me saat pout olemme siis ja falla siitä kulttuurilas tinkain noita atsikyysä ja kiellä kafeä. Me maittain saat pout kiavehäjä siis kiavehtan viesu. Mutta siinä mä saat rakkarit leventä, että ei tinkä mä siihen häälit.
0: No romsa saami on noin maassa njällä ja ei parka. No eikö muussa on aso ja siirrä däkkär saami kulttuuridaalu. Ja te kun sä et diivetit, manne tässä ala tarvu?
1: Romsa saana, mä ihmiset tuoda mun saami kauppat. Siis on aina, että mä oon ollut saamalla tjuorut. Ja täältä on vaikka makkeet. Utas mava gela kafe, kun solm gela gatchle men ah sat per bat halsti ja tai vielä gela sama situation.
0: Te ette bet ko velgo as jadda oda rapan.
1: Men hait valdan bat, men sala gela men dal duarasta give her jiralin chakin. Ja la kami is not a plan of more. More man, me ja la gata puft al dan chafcha, ja me ja la gata puft. Sanga juovlai ja kanssa alkaa raapan lämmin ja mua alkaa raapan lämmin. No, tämä pahtaa, garanteet, mutta minä tein just vielä.
0: Mutta tämä oli mukaan kihtänyt. Kaisa Elisa Kvärn, muka serve pöydä di saami saadde ja saavan ollut lihku olla laajan.
1: Kiitos.
0: Ja täällä tuolla on Johan Mikkel Utsi ja Ahti Bänne.

0: Ja, það er hann legið Westside Gummy Mirkra áttirla og þess gajus. Ég býr að legið bara að þann stúdíu í þann lagið þitt.
1: Lagið þitt, hann bara að þann tórnum við að tjókið. Búlang alveg til ekkil að tjófum meldi guabgeð. Hvort er bara mikil í mannan, helsi, vel?
2: Helsi, gist mun lýjum, já.
1: Ná, það hann legið upp af þeim.
2: Já.
1: Það eitthvað særa, Mariel, mannin svo niður upp.
0: Ígulann, þetta mjöytilega leskilega annar við ílilega jöyta af þann mjöytilega treði jöyja
1: annar.
2: Og ofta tjökk að sara en þetta lagi.
1: Ígjum þið að kátsjálda. Mér hefði ekki kallið sem er kofnur sem finan kallólugur íks maður í gólana til þú ekki lakar tjófun og þess. Góluði hala minn eski. Móttu vörstin það húi maður í medias. Jamma baimat. Ja mun hääli diivtsun engehti ehti. Mä olin mii kohtsut, että ei politiikkari. Makkar ämmäl herai politiikkari on. Mä ei mii. Mä olis mii hallat. Mä ja mun alkan saada Marielle. Piritta näkkele järvi. Mii ämmä hiljaisuus.
0: Eikö sun, että Suomen saamme teikki presidentti?
1: Joo, on aika tehti. Mä olin sun. Mä olis on kohtsutuvu.
0: Eikö tälle? Mä
1: vaan Mikael. Mä olen kohtuudu sun. Mä olen mille sun naama huustoppi saamme tikkis.
2: No tathan oli saava jota teie. Mutta...
1: No...
2: Jemman tätä on not tiede.
1: Tässä tunnustaa rift sätti jo mikki sun lea, mutta tämän naama huus saamme killi. Ihan kuoppaiske rekta. Tällä saamme tikki saaka dolli.
0: Joo, okei.
1: Ja mun en tiedä, mikä lääkö annaraskin liisaaka jodekäkki.
2: Joo, joo, saa. Tuolli liisaava jodetteje annaraskin elämä.
1: No, tällä galaktiikka tjuekkä.
2: Joo.
1: Tiesi pohtan saada Mariellikalle. Mutta no, mä uskon rekta, se on lää. No, niin semmo, kun Siljekarinni muotka Norkapelta saamme tikki presidenta. No, ja tämä, mä oon niin, tämän jäädän fastin Sara Marielas. Sandra Maria West, mii su daimala. Mä oon niin kohtuudu su daima. Ämmä saamme tikkis.
0: Sanna, teos johonkin juuri hänet.
1: Mä oon Mikael luot.
2: No, nuuttat vaara lii. Mun lammas miettämme, että se oli se rädde atti. Lammas, munpa västi tämän rädde atti. Että ei ole semmos västi tuossa.
1: Oh, lyhyt kalkan taitsi tammai, Saara Marielle.
2: No, mun ervitin, mitä pohtiin uuttakkaan.
1: No.
2: Ruokka täytti.
1: Joo.
2: Mutta kiitos tuomu mait.
1: No joo. No kuapus, touta pehti puerput, jäätsä ei riikkaa. Oivamus, naama huusai.
0: Mä liikkuus tankal touni.
1: No. Ja ve, leke valkat täältä huiskasta, kärry asistaat valkat. Ja tällä erinomaista on meidän tähpähuva, jopa en Saksan anhaltkuvlus. Ja mun jäädän julkista, millä tämän pelutaan naamma, mii vuhtii tai asistaat valkai, den Saksan anhaltas tuiskasikta. Ja mun en voida, että ei alka pehti tie. Just tiedä, että tuiskakilli, suunli, tarukilli, älä kiertsa. Suunli, suoman killi. Mä en lähtö googlasti.
0: Ja mun kieli juksi.
1: Ja niin. Tehdäkö Mikael?
2: No mun ervit, must oli takkar topto, että sä tätsi leitä, että oot välkispielä, että mun ja musta miitat loi ufi toi miini imoslit, mutta mun jäm lähti juovu, mun toi siis jäm lähti täällä majemuja eikä juovu, mutta mun vähän ervitä, mutta että liitä tuu välkispielä tuu.
1: Joo, itse ei vähän ja mulla yhtii suomankin.
2: Mihin sun tätä loi? Tästä loi motto muun mielestä takkar mueti puustavta.
1: Joo, liian.
2: Ufi, umi, minä en tiedä.
1: No monen te just tässä vaihtajalla suomen kieliä, niin ufi tai umi. Tankalin okay. Teille.
2: No mä et säädä arvoa.
1: No mä ei säädä.
0: Joo, no mun en tiedä tässäkin naama, mutta te ei vaan te bustaa vaikka lannut. Mä lähdenkö se on, tällä on olkspelti, tällä AFP vai AFD.
2: Joo.
0: No, mun ei mahtu. Mun teet, mitä on ja mirksa, mutta te ei puolue mun pustaa. AFD, kanske.
1: No, ei aipsrikta. ATF.
0: Oh ja.
2: Mille?
1: ATF.
2: No, ATF, okei.
1: Okay. No, tuiska kieli alternativ för Deutschland.
0: Mm.
1: Ja tässä liittyy varmaan suomen kieli. Vaihtoehto Saksalle. Alternativ för Tyskland, där det här med gilli var målsa ekt och tuiski. I alla fall hallan däppet, må kanske inte ta till det.
0: Nej.
1: No. Mut du är tydlig det att läkar Oleg Schrader, så jag har inte gett den namn kanske. Mun ottan tieskal päälle.
0: Juhu!
2: Mun kolkan vala tiemustalit, että Jeesalnes teihin pooti Whatsappin tietu.
1: No.
2: Suoma sämitike saavo jotette ja Pirita Näkkäljärvi kultaltaan volkatta se sun piejo ette saa tuolli, sätne jodi hetki ja presidentta leht puoht riekta.
1: No!
2: Joo.
1: No Suomas tohki, mä itse, sun tohki kohti presidentten Suoman pelte.
2: Joo, nyt kustaa puolta. Nyt piritä jies mustalti, että kalka oskalta.
1: Tälle mun fyrstin pitää tjöikä vielä saada.
0: Juhu!
1: Tälle la saada, kun päälle ja Mihkalis pannut.
2: Yes.
1: No, no niin fall.
0: Joo.
1: Toi lääkkel vähän tjuvun mennä.
0: Joo.
1: Vähän toi lääkkel tjuvun
0: mennä. Ja kiitos. No kustaa. Suomessa saamme niinkin presidentti, kun mun jo puhutti tjöikä.
1: Joo. Tuu pirittää, kun kiinni halli. Aip Suoma.
0: Mutta tälle, Mikael, että sinua ei ole päivä suunnitelma.

0: kuollut koutamarkkon kosko Euroopan. Taas tontet koota tavekuoluin iela annustkin mulso joutu kirtem jotolahan. Ja taas tuota jälkä Juho Kähkösi näkuus tutkimus, josta mun nommoli Climate, Hell, Law and Arctic Tourism, Low Carbon Accessibility in Northern Finland. Sun tärhistuita, että Juho Kähkönen näkuskirje laapi olla opottu vast nieljät päivi, johtamäänu, ja näkustilalas vuodasta kustosin toimoi professor Soili Nyysten haarala. Laapi olla opottu vasta näkuttallen loi professor Geest Pastmeijer. Taat liitua tai vähän kuhe ja mielokittivas artikkelmon kannat eli Luhomin is vähäkin perustit. Tätä loi munintaat pohdittinut. Nämä teostuu songatoh nupästus, perust muu ain, fättän, mutta meitte Juho Kähkönen lii webis nuorovuotosta siemmää äikilään, jotta täppin avvelkuaulusta skoula. Mutta Anaros Aavisist pohta eli Luhomin taam näkuskirjasta önnöp.
1: Joo, ja tämä on Anna Suolu, Sheris Jauri.

Korkmano gormlei vuts beid vi leida vun nu gosida vun indoor Ironman Oslo gilvun. I alla triathlon gilvun gos kalka gilvun leh kolma tjokis kaffelsi kilometer vuotjumis tjodi kaffelsi loh kilometer siklassimis jänjänjäle ja kvekte tjokis kvekte kilometer viakamis. Ja falka gula kesuski aigu gilvun leh toppe muuto alko se täällä eikä ja iidi päivässä.

0: Kolkkomaan kolmalogi vuosipäivide laagi tuvun ukohtu tuvun indoor Ironman uslu kilavu ja tälle takkaan triatlon kilavu, koska alkaa kilava lihtee kolme jokkis kahti kilometr vuotsemis. Tuodi kahti logi kilometr sehkälästimis ja ne logi kuokte jokkis kuokte kilometr viehkämis. Ja ole mille tainkilvun uslusle tarjuut aktiivalaisa parastautavusta servi. Ja oktagille märjitän särva taas. Lääs tuora vuonlaise kiasa Lillehammeris Luune Johanne Nilsen puorepäivi.
1: No puures.
0: No manne lähtö on märjitän särva tankilvui. Kovahtakal orro mun mielestä koi huikarra kilvu.
1: Tatkalo huikarra kilvu ja mun inkal taas märjitän. Mun särjitin että tiesä ohtsat jo adju sai. Te mun legend oudal gässi sädden ohtsamuusia juudsin att nå, mun kall gähtsälä, niin sikkal mun päässä mälde, kun tukko färjätti ja inte, ton lykki kallakaan ovtis tjaada tittan full distanse, Ironman, nu on lykki hodjun sai. Mutta den on lykka hodjun sai, var den dit i gulan nuol och säravan triathlons mälde. Det är mun hodjun det och dal gasko borgoman och fatledjun hodjun sai ja färjätti en dag särlegi här i hallat.
0: Tuon lokaatan houdalle kilvallen triathlonnassa. Lako taatan noin varo sun lisämmä?
1: Joo, mutta tässä lakaa olla Oulu kuhki, kun mä houdallan. Houdalla pärä lämpöä päälle distanssit.
0: No, kun odjutan tietoa, että täältä on päässä taas seuraava, että mohto on täällä alkan rahkani, kun ihan tälle tee vähän patsilössä, nää sul määstä kuoktamaan nuukin, että sen teille lähti kilvu. Mohto on harjahalla tänne kilvui.
1: No, voi jo ihan sykkel ja sikalan takalla huipari, mutta on kis, mutta on väärä, että viehkaan, on ollut maraton, ja kelläkään on viehkaan vielä tredemöllä alt. Se mun on taas färjettiin pitkä jambu aikia, vähän jambu viehkaa ja vähän kuhki viehkaa. Mutta spänta oli ehkä, kun hän on siste, hän ei ole äsi laiduvun maailmassa siste, että triathlon. Se vai nyt on muuta saada.
0: No muuta on jaksi siste, ai, muuhan ille säämmä kuin olukun siste.
1: No ille haimu ei säämmä, jolla hui ollut kluuretan basengs ja saada hui ollut optimaalistan basengs ja vädra mot kolkanska vekan tredemölle så kolla lossa. Hon menar såna lossa för låg kilometer tredemölle.
0: Ja. Ja då alga knäje logi gokte kilometer av vekat.
1: Ja, nu fall. Mot då han har hoj bred momenta projekt. Det har ju kant min gäva till jag gärna. Man har lobba roma svajpa gå och däckar i tjada ta jag. Modan sätta gäva till nu må det jag håller mig den gärna så bara stå och det jag. Gärna hatt. Sätt och hur går det sitt var gärt till lite i här i halla. Jag mådde aldriga var och maskinja. Det mycket lägga hur jag håller upplägga den forskningen och äktor.
0: No, måten jag tar skedde. Jag kunde ta en bara tolka. Nu måste han laga kolla sista. Tälle tredemöllä ja tälle basänga, koska coach manjas vuotset ja vielä viehkän. Lääkö sahtoke pahta kadoutua huhka tankelin kille?
1: Mängi. Jag kan säga att det är mängi väl på ettigt. Mot att dela den att min tjocka min roda är inte en borastaudi. Kod uppla inte bytja min... Det har inte rakat dit i här i hallen lanja i det ålomöjdigaste borastaudi. Det är lanja i massna med pusterum. Jag där delen att min tjocka min roda och i bäst rakat dit lanja i det gästa borastaudi. Bår skikosa en dag.
0: No, vad har den triathlonna birrat kilvun? Mille te halas koko kilvalitaan triathlonnas?
1: No här jag halla hankilla te halas. Ja det är nog här nuot att romarsan galaga gerada hajju porra ja mihan galaga per borra te sportsnäring i gella ja sportstrickar. Te tjau ja han galaga de mig gerada. Det är de färste de mig här jag halla det är all vecka ollu mi galaga hej just den ofta bäj.
0: Tonne lohkia ton houtel kilvallan triathlonnas. Mohtele läämmös, kun kärkä makkaa toutuule tuuste, kun kärkten ja kilvuin.
1: No, onko tällä on vaipa, mutta mun mielestä on kalla varra huipuere toutu, kun kärkän. Mutta te olisi käydä täällä mun varra rakkanan käyvät sitten kaskan loijia, kun eftämme tiimo ja oudalla läämmösen kaskan jäljivihti tiimo. där han har bärlig och jag vet här väl hon inte är mer sådd eller att det är många. Det är också vajban. Det är någon passna hos och fridde bark hos många.
0: Lähkö ballus vähän haski?
1: Ei mun kalli ballus. Mun kalli tiedä mun pääsä mooli yöntsett, mutta lossa han kalli sadda.
0: Luun Johanne Nilsen olu kiihtuu, kun Serve Samradio ei muinna humaditaan verran ja hui olu lihkuu tunja toppetan Indoor Iron Man kilvuin.
1: Ollu kiihtuu. Mun taipuun olumusvaruuden vähän chuvi ja hoinut maassa, mikä avut taas uudaiden mange.
2: Hedelige reporter Jon Einar Eina Junior Gisa Astalai Lune Johanne Nilsenin. Talamaggi ja Stallu.

mañana y culan. Mi estaquito, tu aque, chica de esto.

0: Mun nostaa eikin vähän köyösti, että olko annam uutosit ja saavoit. Ja mun ei kum alkat teitä. Yle Tjökis fi olko annam uutosiin kaunui täkkär ettei toupen Jakartast. Indonesiasta. Te toppen liitakkar almuki, koska se olisi kirtem kietti ja maanka eressu kirtem kieti piso kitto. Ja suijoliitot ettei toppen liitakkar tullo vääri mun nommoli anak krakatau. Te tot liitäällä oholopo äikin lavortuu lii älkäm julkotitom laava jäämeitteitäkkar kunno kouja. Ja taas koujo Koujo polva, lä tohla pajana maankoi kilometri aloituuvan. Ja ulmuit lää toppeen autsuuttamete i kannat jotteet olkon ja kannat keyttyy takarit voingom suojiit. Indonesia jotolahministeriö mustolet liivaikot ervitit, että mon kuhää pistä tos, että tait kirtemkietit uetsu oppeet ävuusin. Tahlää vaikuttam jopa kyhtsö tsitsemlo tuhäät olmon ulmuu maalhiit ja maan kaikki austuu tait kirtemit lää tälle matsattom toi siirtämä kuusni puetteen vuoton. Taat Ana Krakatau suelui, totli Jaava ja Sumatra kooskost. Ja totli ilmasta tullo väri ain vähän molsasutteen taaviin aktiivlos. Taas ilmassa kälteen AFP ja Reuters. Makkar uutos tunla kaunam säärä.
1: Joo, täällä on lääkki tommoinen piirre mun sierä. Joo, tässä katsi. Täällä on tuiska oliksraavtabella, että tarkille alternativ for Tyskland ja AFD. Mun ei muista just mitä lyhyessä oikille. Mutta tuon, no. Ja tätä lääkki tuoda mus bella, että Saksen Anhalt vastastahtas tuiskas. Ja koska puhutus saas luo, että se on hodjone 4,3 skäft. Prosenttia jännäin. No, että siellä tässä tuoda musta velota just tämän oasestaatista. Ja tämä vähän odotan saa Danmarkus, kun Danmarku rädde hos härlidit pitää vihtamrohja i akimere sosiaalimediait. Ja tämän tälle tuodestaan Danmarku digitaliseringsministeri Kristina Eglund muistelee tämän sotna päivä. Tätä kalka efterhuvva huessarka on ne ja plana melde te kalka tähte alkahuvat sveinman vuotspäivä vahte ja nu tjalla dat NTB. Ja an Danmarku satte dronne te Margrethe Lää bohetsi viesus ja tanditte ike baade konas Harald Hauda det mig ganska vacko. Nu att det är lite väha odasa olgrikas tal tjuje ne intrigia i nejda.

Oltasat. Norka jänmus jäytsi väärikalka pyrput pedrei kehtyvut. Vuots kärdele tal pohkamin nuoras väärikaivuona Stromsa fylkas. Aiku musan lä pohka pänutset metra tjengalasi. Ja lämmelti saht hasi touti te oainit. Aitu koukku nuoras väärille jänmus juovtsas. Ja nu puoliri holmus ihkarvuola. Kiet or väri vuelde. Rädad alla matma saamelatsen lät EU-en att saamide uhtsan tatjamusa. Nu tjälkä rapportas mi manna vakkus annuhu vui Brysselis. EU kuullahan lätkall saami ovdsteikion, mutta kuullahalla misla uhtsan aukki taas mai EU määrätä ruuhki, energia ja ienankkia vähemmän härräi. Tämä on Lätavi universiteetta Podoijus Kamnahan. Universiteetta Tavi kuului kuoltajan direktöörä Andreas Raspotnik. Tai ei Brysselissä, että Eurooppa fältävuutti välti siihke alkoilma voikafuotai. Ja Tavi kuului olemme tarpeen, kun aik roggot roggat luontuvia resurssai Tavi. Vuorossahan meitä olevi uvison peijitit ambulanssihelikopterin kirkon jälkeen pohtsivissui manga koko mani faanasin tienuvan paavas. Han meina aivin juomu kopmanan faanasa aala, maste katjun viat finneekki suu kändäi. Se on ikalkele paahat rasmuhuvan. Ja ootne on muhuvu ahponevu älori jaska, man seksia politiikkaservi lää raakalahtan. Ahponevu vuolksatki lää teveraitu oru jaska. Tämä hoida ahpomateriaalia, kielä hallan seksuaalilas illästemi, seksuaalilas rääjäi pitkämä identiteetä ja kielä. Jälä juutsuvun nuoreita joskus kuulla tässis. Älä ori jaskalle fitmistä avisämmekilli ja tarkilli kofti tarkilli. Tavin järkätä hien nuurkap, keltä merustalla fitnet kohtunut miljoon kruunna turistavirus pahtiaja. Pahtia ei pahtia lähun johtui manga, kun stradiikki tiime määrädi täkkel vieru Norgi. Ruuda ei aiku kelta er hera, ne kouluidema pohtit matkalotse ja matkustemi olis. Nuko hiivsäki ja pälkäi tiivudit tämän tiedihan Finnmarks posten. Ja olta siitä niitä taa muisteli Hannes Johannes Valtamara Birt.

Mun saavana tässä vapperi saamissa tai ja halen kulla ke makkar musiikka ton halitit kulla tän tin mu dan saddeis. Ja jos halia kulla te muhtin suonga ainas sadde munje saavalda. Ja nu sattak NRK radio applikationne pokte dope välje peridi saamissa tai ja chalista ja jas fastelusa sen in puolu pokte. Sad munje du suonga saavalda ja manne don halida justa dan sjunga guldaligt. Dalte mun tjuja han jarsem galkin ja roman Jakovev dala moinas.

0: NRK journalister det Johanen til utsida Karl-Göran Larsson och Achuga Dorestag och Viben Journalism Excellence Award gick till då kvittlig goda Balkshomi Goldgängs. Så jag Achuga diploma gå sig lägga åkta goda finalistas ja så Almoheika Ashi Dasmo på du ikka puntat ja bara spira en girushi lämassan rätta morsan orka bara spira hade sig mig. NRK journalista Johanen till utsida.
1: No, joo, kiihtyy, mutta että hän voi ihan tämän palkkaa suomiin, mutta minä lemmettä finaalista tietysti ja vaatimme niin. Diploma. Tämä voi ihtiä, tämä journalista Taiwan, TITV, ja tämä lähti juuvun takia äänen riihtyy. Mas oktan blokka ei ollut mun tussi ja vihti ollut mun lahpot siellä vielä kaunana.
2: Mutta tämä toi läpi kutnika lojun tässä tämän diploma.
1: Joo, tällä hetkellä tiedän, millä mä itse vuotuun takia, kun alkoi olemaan media, aasehusait olemaan pohtia johonkin, niin tällä hetkellä oi niin nuppi, mä en nuppi parakaan ja jätetään näitä firmaatakaan ja vuotin vailla tämän, mä en mii muistelit ja muistelu sait juokkiit. Tätä oli, että mä itse, että Jodi Hedgi, tehty ikuit edsarnissa. Ja tämä oli yksi, millä mä en mumme hainnut saamisjournalista. Tämä oli suotsa teivät sikki Taiwanassa, Lechepohtan journalistat ja loppe Australiassa, Aotearoassa, Kanadassa. Mutta oli täällä hui afgalaisena teivätit.
2: Kun jo lähtien, sen vähän kuulimaan, nämpäs tehty täivät ei jää suunnallista. Oli vähän, oli jo, mä olen aika herhuus, että siis ja viis, sitten tuus, mä en ole aina, niin jää alkuvalmu suunnallisten ja tunnia, että mä käyn muistelu se kärli ja mä ei muuta palkulle.
1: No, tämä tietysti tämä mieli johonkin minä, eli tietysti tämä samalla aikaa muualla, että ei tämä herhu saa. Tällä tietysti, mutta herhu saa, että tietysti lähteä kerran, että ammista kerran edemme kielä, että kun missä on ne saamen kielä ja niin, että äära alkoi olla kielä. Ja tietysti tämä mieli saadaan valtokielä, että hän kallaa tietysti enkeliskielä, minä missä on kulhalla. Mutta mun ei kuitenkin tänään muihin, että tämän samaa haastelua saa tänne. Muistelua saa, että me saatte uutta paremmin.
3: Outa märkä tihtiä?
1: No, outa märkä tihtiä pyytä oli jokta. Mä en mun jutsin, että tämä kyllä yksi ehkä luntulaisi faddaa. Tässä tämän kaskapäivin ikkiä pohdin joutana, että tämä okta saami journalista lejadan volegi tappe koli beuti menelkit ja setti volegi teikka teivä tekon era alko ala mate journaliste kun ja sun mielestä lehva heitut ja okta kesta pa koa närästä pe rona den rona nämin leipoahtan teikka ja lähtä mali ei kun voi beuti tai ja le beuta aiko ja lohki me ja talkal hei ta pohta alka teivä ja hei just la haiki.
2: Ja mun hei vihivel alkuelma tiennäkin piutaikki pistä konferanssi.
3: No te alkukähtin tjaktsamaan, no sehi hei vinnä kalalit nuunat journalista ja saamiin journalista.
1: Joo, saatan olla.
2: Joo, mutta jos me steudifas tämän äsi kuului, koska mä nyt oon otsipähtien diploma, mä otsipähti ansasuumi. Karl-Göranin. Ja mulla on lämmös park tänne, niin mun tänne toi tjohka ei pähti välillä kuhkaa tänne.
1: No, tämä lähtöyskä, tämä mii lähtöyskä, tämä raukkan journalistikka, tällä niin, että miettä, kun mii järjellä uutta olo, mä miettä, mä näin nupäpäiviä ja anmuhtan maita lohkalla hommassa. Mii joskin kähtelit joankin. Järjellä on mihin vuotolaiset parakat joagit tietyt ja tämän asioita, jotka on milleimmät joagkaan den datamaterie tässä, että kun Norga maksaa liitten puhtaluusait, just alle poraspiiri, mikä ottaa pohtoleen Norgalle kännekahton maksit puhtaluusa. Ja meille johonkin tii puhtalus, olu Norgalle maksaa puhtaluusa, kokitellohjelki manjas. No, että ja loukuhtsäi tänne tälle pätselässä kautta, juuri tuo pohtoja sautsamat, main Norgalle puhtalan. Sihke paatso ja sautsa ikka liittää tämän kääjil, kun poraspiirille kohtaan teidän haavaituhtaan liittää ellit.
2: Nä, tämä mun miettinen tästä, kun otti pähti ansiisuun, niin me toutu, että tahkaa tämän vähän älkipun, että lähti johkan ja kuhka ja ootsan tai tahta ja ootsan tai jääsi, ootsan tai olomui.
1: No, mun jälkeen journalistikkelle vähän tehdä läpäätä, että mä tein olla mun hieneen ajoutan ja nukutaan asiassa tehdään läämässä nuohtelua, luhtaamassa vuoda massiikohtaan Norkkaa ei se valtii. Outa märkki tehtä saut seikkaa, että tummiuvun kintakassi, kun paitsi alapasa edes naavet seinne tuokin. Ja nubbihan paitsi meidän kouttia ja kouttia tjukkit, kun kouttia oli aikaan juovuhjoelu ja kauna tiova kodton pohtuit ja haavaatuvun pohtuit. No, että no, tällä läämässä nuo, että kun takka dillille, tälle mun mielestä sämpö tehdä alasta, että tämä on ollut muut jieneet, että outan, kun tämä nähtä lähtee. Tämä on maikin vaatsa ja vaatsa diploma. Ja mun verran tehty, että minä voitan. Ja minä olin mankski ja puhutin nubbin aina lukia. Ja oli oktan maikin, minä olin kyllä nämä muut kiinni. Täällä on kai, ojaa, minä täällä ei nubbin pohtaa. Lakina atkalle sama adam, mutta det är skit tällä lähten taas tähten mä ihan tä journalistiikka, roggen journalistiikka, vuodolle journalistiikka, kalksi lähti takkar mei valta ja tei ponju peelit servolla kas kähtsellä njulikit. Ja okto vuohki mohta njulikit tällä täyski just lahka reuta. Ja kun minä parkkain tämän asian, tehän tähtäen reutani Norka tämän nödvärki paragraafa, ja lohtakar hähtä sudjen lahka jallosa. Tämä on le jalkus nuo, että puhutsu ja saavutsu eikä tässä sahte. Tämä ei rifti meiltä sahtan pahti. Niin kuin kun sä tijohkaa tämän kääjän, kun pahti jouta merkit alapasa. Eli nuo, että hinnakoon tikkistä, kun tuolestaan, että taht alppaista leirohkaa hän ja heikkui kotiin tämän sautta. Tai hinnakoon tämän tuolestaan. Kun hinnakoon tämän tuolestaan, tässä tikitäkäsi. Mutta täällä riuttei tämän paragraafa nuo, että just tälle nuo, että jahkeahti, että alppaista, eikö kotiin tämän sautta. No tehdä se lohpi pahitsen. Ja teuskin taas lahkalle riuten, ja mutta mun ehkä kullaan, enkä oainen kuten aasit joudus kosmuhtun läpahtan ja jälle shaddan digga ja tämän käsillä. Ahte sudj tämän edsrifti. Ahte just tällä pahtan tämän poras piirrellä takrohto vuodessa.
3: Joo, näin tytsi. Tiedäpäin näin lämmäisen teuske tähän viipenne konferanssia. Ja tuonne teuske teivän iera alkaa lämmäisen journalistin. Mohtala lämmäisen sen, kun vähän hääleställä ja tjahkinnasti lähkö ahpan siis jo ei tämä kanskilla noutella jutsella, että niinhän mä ei kussa häätä jutsit.
1: Joo, tahti kalta lähtsä huijap saarni täydjit ja no, mun saattaa nyt valta houtaan tämän Mauri olomaa lähtenkin jopa muistelijä Maurit pirra. Ja tästä joskin muistella hui vuodolla, että tämä oli hui tsehpin ja muistelin teko alkureis jo outalko ihan nuo, että autero on sagipäivuoron maurik. Tätä mä ei pohta, että fannaisin pessä tohko tämän sullu. Ja kun te pohta, kun te fommas, että se on aina, missä on eikö pisanit. Ja te joskin tällä tämä, millä takia minä kertuhuvui eskuudekin lokaalitellin. Tällä teuskilla äänän tänne minä jatnaamiin. tämän kuului ja äänen hän tahti, millä tehdään alkoa, mutta itse ja nubbi löysikin kiellä, lemme hui tehdään. Ja muistelin Mauri herranomisista, että oli hui tjähvi muistelin, että kun näkö muistelin hohta historiaa,

0: kuultala podcast av NRKS.
1: Odda saatta, odda luodit ja odda veilosvuodat.
2: Kuula odda luodis luota ja osit NRK radioäppas.
3: Perehti ole nuote min sokkale ja vuotski juoikkai kirkos.
2: Ulemahtes ja junandres lah odda kuossit ja iskapa numa aalo odda faattait.
4: Ko olko pelpoodi Finnmark, ku siis saatte luhti.

0: Illo kyllä. Te vähki läpi huijoulu.
1: Kullo maittai radius, koska vahkuu tii muu oktonu blogis ja tii mun jännis.
2: Kyllä vähän harjoita tästä, mutta tahkais ottaa.
3: Tuon kultala podcast av NKS.

Ja täältä muussa pohtaan Suomen saavallat. Kalkasi jähki hattelä elkapiutui uelikime muuttuu taadibaa haavoitte dääkulteleji iubeasa elkapiutui kolalääl tjokta aittu färren mättäs barku dihte. Mutta se on kai häljö muistasi puhtai heivi kolalääl elkapiutus. Täällä rolfa suongain elkapiutui.

Der Ella Maria Schwangern Mo Weimo. Der Gietstate, der Lecki Diedu. Östlandas Mataheima. Rittus Chauko Begga. Kaskohai Karabegga. Palevai ja Kaskohai Arvi. Agderis Mataheima. Rittus Chauko Begga. Nuostabal Okseja Belohaki Karabegga. Palevai ja Kaskohai Arvi ja Arvi Oftit. Trøndelagas varuhispeiking nørtematta garabegga. Mangelgaske beive arimatta tjaugabegga. Balevei ja arve oftit. Nolantas mata dahje nørtematta tjaugabegga. Odelgaske beive jorgha arimatta tjaugabeggi dahje garabeggi. Balevei ja arvi. Romsas mata dahje nørtematta tjaugabegga. Varuhispeiking garabegga. Äkedis matabäl jorgaha arjimatta garabiggi dahi riddui. Kähpä balaväs obadalki mangelgaske päivä balaväi ja arvi. Finnmarkuse matta chauka pekka dahi garabegga. Baruhisse rittu ja vuonagovluin matta riddu. Alkupäivä kähpä balaväs obadalki ja viivimelle balaväi ja pahkui arvi oftit. Ketstan väl täällä temperatuurai. Oslos dæle vihtamlåtte legget jækki trandimis kolamamlåtte bododjus kvektamlåt Tromsas oktamlåt altas gohta Gødgens njænje karasjås kvekte Dinosjalds kolama ja kirkunjalgs tjeja legget jækki dæl Det li dælki dæle hos dæl munchoja hannes unna mære hutsi ja leime oftas

ja täällä muus fastpahtan suunga saavaldat. Ja täällä muhtinissa käsillä huilossa uessa riidi ja käs kalksivara en po farahta lähti onna biivis. Ja tänne on lähellinen tämän suunga guldelit ja muhangar färtin tjuja hissu saavalda ja ammal jo bitja farta onna biivä. Täällä felgenorkestera jovna. Muita asha.

Yedalte timu huifarka loi mimirkasha ate o nabairidi sami sattamanna luopaguuli. Tän saatteissa laho Nikola Muu, Sara Mariel Valtu, Tahja Baltion Nilsa Arne Brittisäärä. Suomen pelde lämmäs melde Mikael Mortoja, Udal Ofti ja Puhtadadjin munnos otne lämmäs viire niistä. Mutta tämä mukaan jakaa mun luopahan otna pöriti saamissa daa suongan ja saavan an pöri päivitut ni kulta lädjäi. Täällä Sofia Jannok ja Vivian.

0: Sala, sami muzička anarko sam radius.
1: Ja, tällä tähän, että mun outsäikä, tolsäikä linu, että kun peikaanta oli mietsis, tekee sautikestä kanta. Ja tällä ei muuttu näistä noksta, eikä snapsta, muodelmaattikas ja ja paifak tällä muutsit, että ennen voi lähtsä. Olo, mutta suunnat ei ole kohtuista. Ei, minä olen herätään. Mennään herätään. Mennään, koska minun olen herätästä. Sitä kun ette minä kohtuun, ja minun olen herätästä. Minun olen herätästä. Minun olen herätästä. Minun olen herätästä. Minun olen herätästä.

Thank you.

0: Ja, det är Oskar Sjöngarna Malay Leiden. Ja.
1: Det. Yes.
0: Elian.
1: Jag går.
0: Det är Wessaraga pass.
1: Det är Wessaraga. Fin jag Wessaraga. Må du Wessaraga.
0: Nej, det är Wessaraga. Det är nog på. Vad är det så här? Det är hot. Ni kan lägga vähä tän tällä ki vähä kolmi hittäppä. Tällä on jos kiitän, tällä nulla graatalle, ketä pekälä jos, kun mun mannin porkui, vaan elämässä kolmassa kuin jäädä mannin porkui.
1: Tip tuu mielessä vähän finnistä, kun sitä on tjaktsalä, että hälkä vähän jos kiitän, ja tällä on puhjärjät uudet tällä.
0: Joo, tämän kalle. Oo, tällä oli nuu pahkan ajatella, niin sitä on kalle hui puhjärjät.
1: Mä juuri tappi, tämä kiesi, mihin minä lähemmäsi tappi Oslo, se on lähemmäsi hui finnistä, on lähemmäsi liaks ja puhere. Mutta ei tämä mun viikon nok, mutta tämä on lää, että mun mielestä lähemmäsi mästä vähän mentövahka. No, mun mielestä olla finnistä, että olla älkän. Sitten tuolla ei vähän tjoski, ja mun aina on ollut puhere, vai? Mun aina on tullut kävikin tämän iä, on otta teille.
0: Joo, mutta Wessaraga tämä ei mielkästi uskoa, että NRK Sami Radio röyhtyy luottaa tuu radios nuolka saattain ton kultala pöydäviä ei. Ja nu mun kuulla hustus, tällä Elian Balto, täpä Karasos, tämän Kolbjörn Nurvang. Ja tässä hui farkka, te kuulla hoida siitä mai Elian lohka. Tänä uutelta kultalasti, että Emil Karlsson hokkis vielä päällä.

0: Emil Karlsen, det är hockeyspelare på EDS Fällägull och Mikkel P. Bonko, joikka där minne luopas. Tällä teimaa sulli loipatsille. Okta ja Irjan Tustelet, ota saat.
1: Yes, Suomen välillä saamis lähti, kun on vihta kuva tämän vahkuluoppa. Tämä on tiedä yli saamia. Aanis lähti sotna päivä, kun on kuva ja puhutaan tuolla kuvailu nuortuosis, sallas, saavakuiksi ja kuva saamis kolduuvietse vielä kolma iära kuva. Puhutaan tuolla kuvailu arja asisiske polankas kodui okta kuva lavada. Kuva pidu älki borgmano kuva ja nohka golkmano mangospäivä tahe tuolla kuva tiituirit tiivet. Virkaduhte oda suokan hovda. Vessaga virkaduhte luoba suokan stivra oda suokan hovda. Tätä tähpä huva suokan stivra tjakkimis, kos Karin Eriksson mangispahti virkaduhtin lää aina äsi. Siis läät oktamblat efterhasa gäit kaskas väljit. Äsi bahparin bahta oudan att haldhus läudugoddi arvala virkaduhtin turmud mui fälle. Kuti keskt tälki eret parkustis Chalagu suokan haudan, kvitseid suokanis telemarkus. Tohkeha 32 runnu sas sahku. Karasho gelda aigu tohkit 32 runnu sas sahku mangago olmus jäämi fuolahus daaloin challa saat. Karasho gelda sakuvu staata advokaatta kohtsumelde. Täs lää saakka dervasvuoda personalaga rihkumis ko oktsule oftsjahkasas nisnormus gaunu jäämän kieltä fuolahustalu olkupelde odajaimanu kuolmäpäivä ja iskuehtu kuehtui viidas. Kelda shallusha garasit tammai tähpähuvui. Mii doldusta hatte älhlämmus tarvai tjehpi ja ahti millet miedän. Tän lohka sääni oli hädji Kjell Olav Guttorm avisi. Ja det leke oftoudaset.

Elina Oskalle, die luusa tähti suonga namma. Ja te, teillä on rahvan, mistä tälle kaatta. Ja tässä on jan ahte, edes Finnmarku, rittukuvluin teillä pelohahki palevai. Ja väile loi lekka graata. Toppikita taavimus osin Finnmarku rittus ja maittai. Ari ja Finnmarkus, nemo Hammerfjäs, de läkkal luoli peikka. La karra maata piakka, te tippi kovlyin. Väin jarko säljäkalle nukata piakka, ta lämpu luetjes maata piakka. Toppe. Siis jätämessä ja Pojan kuvana 70-vuotiaalla arvi, mutta muutujilla oppa täälläkin Finnmarku vuotna baadai. Juste mannatte romsa felkki täällä tässä tavve romsas kiitä nuoret tämän tippis räissäs täällä oppa täälläkin ja felkki muuttu muutui. Kalla arve romsas. Tällä tavin arkiin vastpahtan tälläkin. Mä sanoin, miten härjänän tämän giesi. Nu maittain tavimus osin Nolants ja Lufuotas de arve. Kodemaan veitänsä potonjois kalla firehtin ja taas mättäs kuului kiitta muoffai. Teillä ferrettu. Mutta tässä viitassa mä tässä kouluina täällä kalarepäfas ja mun ainen tähän saa, että truottiin velks, truottimis. Nää alle kallas nuori arvi tässä. Täällä on harve alle Oulu. Mä itse plashes, tuolla on 3 blokraata muhtuu kalta harve toppe. Kuten päätä, te myös te toppe mai oru arvi minne. Vähän leikkasakka toppe 6 blokraata. Ja Uslus maija äläkä para arvi tälle ehkä päällä ei nummo tässä tjäiha. Joo, mun para vaeltahti nokat. Tätä täällekin täällä maija ehkä päällä ei nää sulli tjäjäkin ehkä skittää oftara tjäi. Te kaalikin täällekin vaihtettu. Vaihtettu. Muuttu. Jos mi vanha veitä sä mä tässä koului tässä. Ustu vuonna piirtä täällä Aadjepäl ustu vuonna ferrettu ja oppa täällekin ja tässä nuorta päällä ustu vuonna täällä arvuofti tuoppi ja täppi. Tähän arval ollisten tien päällä vuonna muhtun saain. Veitä sä määttäis koului, tehko Agderfilkai koului teläs nuorta päällä pelohki paljon väijaa väille. Kuekitelo kraatanjan täs muuttuu Aljapäl Kristian Sanna, nää tälle kalu oppia. La oppaa täällekin Stavangeris paittain kote korinjittiäs taavas koului ja de ainjan tässä, että te taavepäällä höykysynnä te äläkä arvittisesti vuonna, siskilistä ei vuonna, mutta kiitä olkumusti riittu kuovluin topkalle ferehtuu ja numaittain pärkinis ja olisin muuttu moltest efas äläkä arvi ja nuo arve trendlähki. Siis jätä missä tippetä töttärin näitä oppimai arvoja. Ja tie, teille täällekin on nää ehkä.

Anjurid Henriksen, ja, Andreas Gunnarsson, det är dotter Begga. Ja, det är härligen härligt det här med pyramida. Det är kaskavahku. Ja, kaskavahku tjaktjamanu ofta pjevi det här utav uvo konas harran. Ja, den åkta vuodas telämis erinomas sätten äkkit. Periidissä me älkää tiedäkä nuo tavallat muuttu nohka oftis. Teimmu outalko tavallat nohka. Ja te oktan lähekke te älkää missä erinomais saatta hautata ja me okta vuodas me pistää ofta raatjai. Tän saatteis me muistasakonas harralla ja me maison mierkasi säämmeläji. Oftaikke te me kuullat riikka viitosas. Hautados saatta p of the cheese. Näte muut vaan tällä vähän erilans hätte näikit kaskavahkuu.

0: Violet Road, The Daylight, tälle jäsuanga naama. Nä, Evian.
1: No.
0: No, mai mai hääli, että kuuntelee, että kaikki mun noita Charlie Hone.
1: No, tällä on paljon kaajalta. Ootu tinkä me mulevin huis täyäs meht. Hui on ollut mun äi liikkuu tämän Westsarga. Mulla on ollut lähtemään tuon meidän kolman illan nuu.
0: No, ei ole tää, että mun niin liikkuu. Tällä on arka päivi. Tällä on päivi vahku. Siellä nuo, että tuon liikkuu, ei liikkuu. Mutta tällä on vähän ehkä päivi, koska täällä on vähän vättis tredjilit siankas. Tämä aito lämmäs vahkula, panuupuja tilli. Ja det färd fakka tjejeg fast det är edeslek. Men jag kan tala en på det att hon färd en tjejeg edeslek.
1: Men det har färd ni alla lek?
0: Nej, hon färd det båda dit. Ja, det färd det basa där min. Ja, det kan ske mig badsippare kui.
1: Okej. Men det har börjat alltså. Man kan länge hinbåra i det på det. Man kan bara tjejeg en bajas, basa namn där och vufta.
0: Måna av det, ni är jälligt.
1: Mun en tää.
0: Kaikki
1: mekään kyllä tämän järjää. Poora takoon iidi poora muussa vii ii. Mä ollaan mun kuullaan tää hiljaa nuu täällä, jos mä olen haikut. Tää on ollut, jos mä olen täällä vai poora pieivis.
0: Tällä?
1: Mutta mun ees katoa, ei mun katua ei mä buudus. Tällä, tää on mana buudus.
0: Mun tää mun intu ei meihin pääskenään.
1: Läkö ne vähän hangrialle vai?
0: Mun sai tämän saada vähän. Tämä ei hangrial, mun on tuossa tekemään mihin tuoima. Mun sielkeen koodut tuoimat.
1: No, mutta tiedätkö, mä en bara gillaan. Mä vietin ofta koppa kaffe, ja tietysti jäädä guldaräjästä alle. Mä oon Vessaragalle, ja mä oon bargut just det här just Vessaragalle.
0: Nää, ja sä oot mä kärlisti, että poora kuin iidi poora musta.
1: No, dammai.
0: Ja tietysti musiikka saa valtaa. Aalu, musiikka saa valtaa.
1: No, dammai. Tiedätkö, mä mulla vaan jo kolme, mä färdin tässä luokteen. Mun on lämmäs tälle, mä oon luokka, mä oon se detox. Mun on lämmäs hui fiinja vahkuluop täältä, mä oon kaikki. Mun on... Ilo parga nu bära olla, men lämmas hojala oktu. Jag lär lämmas nu finnes. Man savnjudan, borra borra borra morsen. Att man säger lämmas där kan hoj ali hosarga hoj guxaiga. Alla, nu har det hejlig.
0: Gula, gula, Iljan, där har satt min introverta.
1: Ja, men han gal in. Men då rävas mumme bara med.
0: Ja, säkert att man rävas mumme med. Och då sätts för musikka savalda att jag satt mig kärlistigt. Maj, tack då den... Mä oon meillä mennä liikkuun, voi särkeä vii. Mä oon tahtaa niitä, ja nuo on viitasat. Mä oon kuuntelut näitä suongaa, täällä Ingemäriä ja Manne. Ah,

0: Ja, det är Inger Maria, ja, manne, ah, ku. Ja, ja, det man ofta lådis löte botto, chico, dalla löte botto, älekan. Och när tjejlän vädjan kolma persona lådi, dalla evaniljas som jäkka roskukanta, ja det pinnetolan, fast jäkka räntilkäre, och talko Johanin värkö, fast jäkka perinke Johansena. Ja tiedellä tätä kolman luodimallan otnäci väljen. Muistan vielä, että missä olisi teemme löytä pohtu kuudas tiedänäkään jo ehkä päivätäs NRK-sami radios. Ja te lämmissä tekee podcasta, mä nämällä luodis luohtain. Tämä saat finna kulta lämmin NRK-radio-app. Pass dalla Aips Nufta ja doppe Jon Andreira Götsulmähte käypän hällestäpä luudi pirra så är hällestäpä Jöikion ja vähä löyti historia pirra maiden huispäntä ja täällä teidän että se läpä mai älekän pät oda aikoda luodis luhtai podcastan. Kultalfalle löyte bottu chatta.
1: Ton kultala podcast av NKS.
0: Odda saatta, odda luodit ja odda veilosvuodat.
2: Kuula odda luodis luohtai osit NRK Radio appas.
3: Perehti ole nuote min sokkale ja vuotski juoi kaikki kos.
2: Kuula mahtes ja Jun Andres lä odda guessit ja iskapa numa aalo odda fattait.
4: Ko olkopel bodi Finnmark ko siisatte luhtilo kyylä. Te vähkii läpi huijoulu.
2: Kullo maittai radios, koska vahkuti mun oktonoblogis ja ti mun jännis.
5: Kyllä vähän harjouta tästä, te tahkais ottaa.
1: Ton kultala podcast av NKS. Hallo.

0: Tiedätkö, nuora tie... Ei tiedätkö, että nuora, mutta tiedätkö, että Irene ja Tuure. Lishma jäuri tälle suonga naamma. No ne, teille nämä rahvan tästä olkuri hoodasi ja kehtsä. Mie tälle tähpähun vänstöerä mäilmis. Ja mun annan tässä ehkä CNN ja BBC tälle tai äsi. Tällä se on lisämä äsi toppe. Ahte toppe tuiskus lämmäs valkat. Tappe dalla tekka Michael assistahta voi Michael ka coachit kos lämmä svalka eller Sachsen mun imähten Sachsen Anhalt tällä tätä namnades ja doppele AFD way tän valka jo junjäli 3% ja AFD tällä doppe tuiskusta että ajelo kenemus oliks pelludat. Näte tekar tamme daskochi kuhkin oliks pelludat.
1: No te tällä tuisku oliks pelludat.
0: Ei oliks pelludat tällä kuhkin tällä empu tällä kuhki te oliks pelle ku FRP Norkas.
1: Okei.
0: No. Ja tällä tahkan huipuori valkka i toppe Sachsen Anhalt startes. Ja tälle tietysti jäädään pelutaan, eri jäädään kristallisdemokraata, että lähelläkään vähän palla, mutta tämä on näin. On täällä puhelmusvalka, mitä tahkun on, että tiedäkään ne kuhkin oliko pelutaan nuppi maailmisuoti raisa.
1: Ah, okei. Okay.
0: Aha. No, nuppi odas millä tässä tän kuekti siki BBCs ja siinä annasta sadan kirti pirami kahjai olku päälle mai te lei Miamis. Amazon kirti Amazon Prime kirti lähtee tämä tällä valitekkää lasten kirti. Mii kahjai ja tästä le ke vastar mietel täs chejo viidas ja kantat tusche ja viidas la rasmuvan tien liikkuis
1: mun jaka mun ainestin den amali da aidu beli da
0: ta ikte
1: oi ufta
0: ikte da ta po vai mu tiedu imel joo tiedellä da mai munna nainen tältä ei ollut kuri hotasi.
1: Joo, minussa ei muhtun ollessa, mutta en ihan olkuri hoodas. Mutta täällä muhtun äsi, millä lämmäs täällä, nämä on Gonas Harralle häytätä, että me ollaan täällä kaskavahko. Ja lämmäs hui ollut, molka loksena, ollut sillä hiedränä pohta tälle amerikanska presidentta Donald Trump, Norge. Ja lämmäs vähän ja sikkar vuotan piirin. Muhtun, minun ei näin kuulla challen täällä, että tätä... Mun inte där hjälpte oss Wes Bidjon alltså Charlon att på att vara i mot Anna Komeini att då Donald Trump visar i både Norge.
0: Munoinen tämä munoinen tässä tagplati mai just mun inte det leuta tienashi perra voi mia leita leidekä vi tällä video niin mun inte ske sahte video catch tässä kun mä olen studios mutta tässä jo suhtan Trump Norga iliikumu. Nä. Ja det ska dan han hujolus palla att just Trump påta Gonas Harral hautadusi te påta son kähtseli tahtan subilla.
1: Yes, där är just då mina lämsch.
0: Dan ta hujolus tälle lok nätte mun jahkan ta leftikal permus tahkaudan voi i. Te lyftjo lite poermus just det hipaidan että tässä ei ole saattaa suupiirre tälle, kun tässä lää ei ole myös nuollut diskussioonan tässä.
1: Joo, tietysti tämä lää on ollut siikon vuotta maa just Oslossa täällä. Mun aina on täällä lääkän täällä bitch-täkkär IT-pajas, ollut politiat.
0: Ja te ei kallekin sveis vielä täällä ei kummaa räikki.
1: Oi, tämä eikö teillä?
0: Joo, joo,
1: okei, ja te mun aina on, että täällä on vissa huijollut suolta ja politiat välttä bitch tai hotelle täällä Oslossa, vai? Är era Grand Hotel ja era hotell. Mai mot och mai hon har igång gelok. Jo, just Donald Trump väl på att lite på att. Det lite väl än säker båt.
0: Ja, det ska lyfta. Jo, det är lika och vad sa att mig stan här vai mig kontrastit tän Nanubei ja

0: Ja det är määrätt suomenamalle, det är luhti Ulle Gabriel Ludin. Erjan,
1: no.
0: Tääkö mai?
1: No.
0: Mä ei leen noin tiedu, kun te leidjis.
1: Okei, okay,
0: joo, tässä ei vissä just tämän mai, mä oon pidä olemme hälidi hallat, tähän kun mä jäädemme iidi poromusa pidä. No. Eli toinen on hippore iidi poromusa.
1: Det är som att satan kan bara ökta, det är likadant, men du måste ju lave till.
0: Nej, jag måste fast tänka att min färgtin på det här i på det här. Mån är min intuoimma.
1: Mån tar för oss, mån är intuoimma.
0: Korrut ja aivi, och sen det här i mig, det här är kajps. Det här är startmotora i det intuoimma.
1: Aha.
0: Nej, det här är kajps tuoimma. Munin aatsu tän, munin toivota, että musta täällä, että energia, parkmaite ja innausmeht halmalla ehkä ja noin viitassa. Näitä mun tarvitsen. Ja täällä kulttelejä challan, täällä Jan Helge challan mun noita NRK Radio appas. Oot niitä mun vuosien havarremmin suokkala. Mun ja kolma mä näin. Outal skovla ja mä näin kättä. Se on tämä on porrahavarjamme suohkala tahje läippi edes. Ja tiedä, mun smehtin tämän perin, kun lohkin, joo? Läippi, hän on tämä mun tavalla, että porran edes kolla porkua, niin tämä on näin jooda niitä. Tämä on kaikkiaan tahti. Ja havarjamme suohkala. Tiedän, mä olen huippu, että mun lähe, ofta kaska mun kähtsäliin tampon, että edes havarevnen suohka ja vielä eepila.
1: Okei.
0: Okay. No, tietysti tässä färtä vielä pitkä vähän ehkä kaneella ja vuoja, mutta tekoa, että tämä oli niin huippu, että mun ehkin kallas, mä sitä jo paitsen lönsäikkiä palkkus.
1: Mun kohdan tällä huippu edellä iidipuolemus, mutta tippu tällä vähän ja monologologista. En tässä ole ollut smahka täällä.
0: Tässä sähtälä vähän smahka, mutta täällä mä muodon vuossa ja manjon vuosko tjäädsin voi mielkin. Ja mutta te sähtä mä honneta kieva heitä vatsilja tekkär kanela.
1: Musta on aapaudun tar mun luhtu maddebäivä. Ja tää lähe järjät mun siiviställä. Hän liakko ton havarjemen suokkala. Mun alan, mun en jääkila. Mun valta on läimsevä.
0: Jaa, niin kirka poreit. Tuosta aapaudun tiettäjä. Raakka, järjät väl tuossa hän liakko havarjemen suokkala. Hän liakko pore mun siivis. Jaa, niin kirka poreit. Mitä?
1: Joo, tää lähe on siihen musta aapaudun. Joo. Mutta munin tää, mun ei kuin läimsevä. Tää lähe on hyvä.
0: Joo, mutta Jan Helge, Oulu kehto challe monnuide, kulttuuraitsi tommai saat monnuide challit NRK Radio appas. Täällä Maroon 5 Memories, tammangah kuulat odasi tässä NRK Sami Radios.

Ja, det gäller Feeling Myself, Mondo, Gettan, Tjue, Hecke. Ja, där. Det är tema Vihta Bacil Gwekte. Don Guldalat, NRK, Sami Radio. Ja, där den sadda namnade Bwede Bävi, Sami. Oslos, Tjocka, Edjan, Baltu. Ja, där Karasås, Lemon, Kolbjörn, Norvang. Ja, tälle tän teimu ete mai kehti tioske mietälle tähpä huvä miettä mai mia mai tai norkas ja de saatamme lohkat Sami musea siittäs analisla idu voi vuostas kärde nukohtio duvun spiello jamma tähpä hus de spiello jamma tähpä hus ja tässä ei kolma päivässä tilalla suota kossa rahkadu vieki spielot. Tämän pirran kuulla mai tämän teimu, mutta täällä Wes Chue hetne musiikka ja puu musiikka täällä Maria Mortenson vai mai siellä lähtee tuu tiedänkölle jaafkai vähädestä naamma. Tuu jätten on en själ täällä varra tiesuunga jep, tuu jätten on en själ ja tiedä ei tälle dinaste programmasse TV:ssä.

0: Ja tiellä ei Maria Mortensen, ja suomalainen ei vaimai siellä, Tujater on Shell. Joo, te lännuat. Mä en halua, että muistui kuuntelemaan, että on sahti tahtunut mun Jan Helkille tahkaneske ja challi mun noiden tiedu NRK Radio appas. Joo, että mä en halua, että vähän ehkä tiedätte. Mä ei tons miettää Wessar kapilla, kun mun tämän Eliana tiedä ehkä on myöskin liikku Wessarka. Tuota ei liikku Wessarka.
1: Tää kun mä ajattelin, kun mä ajattelin, enää haips tuota. Musta mä elän myös nää tuota ei aani Wessarka. Mulla on smehtänä, oh my fucking god, tällä värrei. Mutta tää kai tuota ei liikku Wessarka. Tää lähtee ehkä, kun puhutaan sun shotta varmaan puhutaan.
0: Joo. Ei mohto, mä muistelit, että tämä ei mene häliä nyt. Muutu Wessar iti tavalla, että mä ei tons miettä Wessar, kun pitää laudia kerran tuossa karra tiedot. Mä sanoin, mutta mä ei mene kyllä lohka.
1: No mun kannattaa tehdä, että muska lähe huilossa Wessar, jos mun on olokun lämmös. No. Stonginan ja alkoholan. Mutta tämä kallan teos, mulla on... Mä oon ollut alkoholiikkana, mutta mulla on lämmäs tjelkuus täällä Maddevaakko. Mä sitä olen lämmäs hui finnissä. Mutta muus ei jääkältä lossa Wessarga. Aina lähtee, mun tuota mulla on nää vähän buods. Tai kans mulla on buehtsämen.
0: Mä ajattelin ossa. Mutta tietysti, Charles mun niitä maistamakker... Oi vielä tuossa, just muhtunut ei vielä Wessarka pitää Charles Munnille ja vielä tietysti. Munnus mä oli vähän diskussioone äsken. Iidi poramusa pitää, että Iljan tavalla tsiikirka porra hiidi poramusa ja mun ferehtin porrat. Iidi porra, teillä on ehkä minun mun ferehti lähtee. Mutta Charles Falle mun nyt tiedu Jan Helki Chair Charlie Eska että sontkalla havaremni suhkata Weshano nedes. Mä don't have talked. Charles Falle tara Mari Boine tolla.

0: Mari poi ne tiedä tolla tälle jää suonga naamma.
1: Kirjan.
2: No, Kolbjörn.
0: Ja mun muista katsalta tonkin maljahtä vähän johtan maailmassa. Lähkon kanssa johtan olkuriikki ja de laikuhan, mä sanon skohtena, mutta tekkär skyhteet, tekkär mupeta.
2: Oi, lähkö mun parakana. Mun aikun parakutan baalis, mutta mun inte shaddankar.
0: Tästä vähän saakka tiempirra tekkärä motorsihkeli ja mupeita ei pirra olkuriksi. Mun jahkanalla maksakin heis miettää tämän pirra, kun laiku heittää tai vuoja niin. Tällä makkar nyönkkäätus läälän riikas, koska on tahtan.
2: Okei.
0: Okay. Joo. Niin on Spanias täällä. Täällä on aipsoota nyolkkäätössä Spanjassa. Just on vuoja tekkä mupeetan, motorsihkilin. Te galiktus lähtee alemmas kuovat, Bacillis. Tuo niissä, että tu siis lohpi vuoksi tehdä flip-floppajan ja tekkä raavas kuovajan.
2: Spanjassa?
0: Na.
2: Okei. Okay.
0: Nah, nu just lä ravas kuva att fertil här täcker gokchuns kuva här jolok täcker mat lä hålls julki birra.
2: Okej, okay, men är det så seva?
0: Det har sig kvar vart det öske. Natt det sig kvar wedges ja passageras fertil här hålmas kuva. Annet just on päätte just lä ravas kuva täcker mat sätt kaht her kaht julkis. Ja de börjar nära 50 kilometer timmus. Det är så att farta den skåvas. Mutta det är mig...
2: Farta skåvas? Men det är så jag vill.
0: Nej, just det här kvart är det att man är sedan kiritilla seitu i det.
2: Och jag dalade att se vad just det här kvart är
0: det. Det är mun bara, det är mun bara vähän spekulerar i min. Och jag är nere. Det är ju just det man, mutta det här sikar var det.
2: Mun kalteen on tietysti tällä tavalla, just on kaht, aamun on just on laikun näkään mupeet, ei voi 50 kilometriä tiimus. Ja te tuossa on se sandaala halde. Ja te just on te kaht, asfalta alla tähän joen, ja takalla hui paavtsi
0: jakan. Tämä paavtsi ja tämä skräp, tämän juolki. Ja tällä mä tämä hui älks, mutta konsekventta lahka täällä Spaniassa, sikke chaufförer ja passagerare fällt icke var i halmas kuovai matte kokt olles julki julki vuotu ja julki kuvatja motorsykla tai tekä skytera
2: detta kalla vara samma mis finmarskos lakon kanssa voi chan bilja jehtiun
0: jo
2: No, mutta tämä on vättistä. Ei tällä ole läikka.
0: Teillä läikka on vättistä.
2: Musta läheni ainutte, musta on paja shaddan, karasjoosi, deus ähtsillä paja shaddan, färpnjöks, mitä sun liimu, vektimiljär, karasjoosi. Missä läheni huidaa vi bästä, että minä tarvitsen skohtri paja stokko. Ja deus musta biktsa marakkanis. Ja deus muhti minun ei kanja wedget marakkanis färpnjärki. Ja tälle muhti minun bie skohtristävli. Ei tällä ole läikka.
0: Joo, joo, joo. Mutta just on tahtään toppi Spaniassa. Dampohta. Det satt det sakhalla kvektet 20 euro.
2: Nej, det var bara 20 kronor.
0: Nej, det var allu halpi vart halmas kvavajan.
2: Men det är mig, alltså inte alla lär, det är en vattis mig vart mumma alla sandalen.
0: Ja, jag gjorde så, det är just att njalt på det sandalen. Ja, det gav det jobb like oski.
2: Nej, nej, nej.
0: Det är ju alldeles svårt att ge julk.
2: Det har aldrig lagt på en stark just under navakan till oss, men det har sagt att
0: ge. Jo, det har vi ju lärs. Men det har väl nubbi oss i den las. Det har lärt att just de var ett däckas stora genial. Hon däckin gärtsvim mig att det är gåttigt i genioj.
2: När är goders Spanias?
0: Nå, varra däckar. Det fertit tus mai lättekä sihkar vuoda handskat. Tekkar watching handskat.
2: Mopeds?
0: Nä.
2: Okei.
0: Tällä voi vara just on track hatten motorcykel det här mopeda patchen, Stevran patchen ja stöp ja det gear they ei bad se i bad se
2: det. Det är någon Tiedän mun liikkuis aika ahpana. Mä oon huijollut syhkylästä mun elimissä. Ja mun teos liikkuu näin juihkuja, steille ja fartanpaat. Ja mulla on nuu mänki kahtsan syhkylis ja skräppin asfaltista kiela. Että mun onkilla on ahpan tämän kieva hänskä.
0: Mun okti skräppin kaippi.
2: Kaippi?
0: Mun kartin Stevran patsille okti ja de... Deka hui fenja de bun justifjo kino aina mun nano alle sehkara ta lei hui fenja ka gova go sun pada ne fei da pocce da stevran kaipi was chin ya de
2: asfalt ya
0: de Davin asfalt
2: au lei la haiga ve
0: ta lei mun ya kom nekin an mana school swil a mun nekin ara ka nora school
2: va dinger al kubarag
0: team.
2: Ei halkan paljon.
0: Iällä nokteni itse spirrakin on.
2: Aamuno, joo.
0: Ei tällä vierä paljon.
2: Aamuno, aamuno.
0: Mun fiitin kähtö minä norkka, norks. Norks äljä tekkär juolkadusat. Na, aina juolkadus, aina minä ne laame juolkadus. Tahlea, että ton färtki voi hielma. Millä tekä alama puheri vuotsin hielma.
2: No tämä on hieman lähtöä.
0: Ja sanoo aina, ärkko just on, että tietysti vuotsi minun, just on hahpa minun vuotsi, että ei käynyt toimimaan ja vuotsin skoulu, että kaipi tehdä, että on kiva, että olisi sehkäl, vuosi sehkäl vuotta pitäisi.
2: No se mun aina näkökulma, että täällä on huijalla olemassa syhkilästä. Täällä Uslossa saadaan huijalla olemassa syhkilästä. Mä saadaan tämän lohkut. Mun ei ole kassa toatsomaita mun elimissä, oudal kuin diima. Aina tinkä me mulla on toatsomaita. Täällä on vähän, mun följen vähän macho täällä. Toatsin niski diima, just on.
0: Jää, ei ole muita liittyä.
2: Vaat sen kohta vaikka, että mä siin toatsin niski, tai tohdo, nah, unna uossi niski siin toatsin. Ja te rinki tuoftiin mun. Muuto, mun aina, että täällä päärehtiin syhkilin. Nauikin njuik muhtun pehtsäin. Ja mun maanen oivin vuotsin. Ja just, ja musta jäälämä, että tuoda ei pelkänä, todjui. Ja niin, että teillä muussa mä ei rahva, just tuolla kun mä oon syskylästä, kieva hielma. Tuoda, tuoda. Just muussa ei lyhty lämmössä jäälmää, mun ei tää lyhty kuin mun tjohka tästä.
0: Näin just jäälmää pelkänä, just tää luettani. Näin lyhty jo aivi luettani.
2: Joo, mun ei tää lyhty kuin mun tästä tjohka tänne.
0: Eri on niistä läällä on älä tekkäädä, että suosta haivi, tai on älä kaaras, mutta ei ole niin kaaraskaan.

0: Jeze bro, die samela cha flow le shuanga namna. Mai le rojun no pidiedo da ledian.
1: All right.
0: All right. Ja dan la el maya satin munu ide. Somai challa idi poramo saberra. Son challa ti e jan lai pon sovra lai pila la ve hui where the gasks ti he this old the Oudal kopiikti alkahan. Suure. Joo, tähän laipi. Musiin suure laipi. Mun laipi on vähän ehkä iära laipi, mutta on ui gruova laipi.
1: Laipi on ees kolme.
0: Muntkan laipi on ees tieskeä.
1: Wow!
0: Mun mahtan laipu.
1: Takali, wow, mun katsotaan täällä vähän himppunet. Asa, mä näen muistaa vähän.
0: Kaldusi ilian kalo olu jahku mun.
1: Ei mun ikään tehtävä, että on ees laipu.
0: Joo, mun laipu on ees... mun kaunin tana, tässä oli vähän ollut paljon kuin jätni luhti fitna veggio, min laipi. Jäkki vahkuun. Tässä mun tahton suopi muun muassa tämän laipi, mä son laipi. Ja tällä hui älks laipi, tien lahkai. Tällä gruova jaffui ja tehtäkä sieltä. Mä iskuu tällä antekä, mä miettällä linfrö, tiedätte, sesamfrö ja tällä njäjälaan.
1: Okay.
0: Ja the, tällä tammuttui, että munin taps on leikisti, että ei fort mai siis on läipin, että ei ole ollut parku. Hui älks läipi, puede läipi ja hui kruova läipi.
1: Tiedätkö, mä mulla mai vaujan täällä, mä hyötyn se lohkutan, kun jo elämä ja lohka, se on liikku, ei suura läipi. Mun vaujan ja mun mielestä lää nuu finnis liikt, sikki lavarda ja sotna päivä, kun olla vakloppavälten. Ja aistan, tämän haaja aitsi, että on oda läipi.

0: Lohkat.
1: Mm.
0: Joo. Kiitos Elämä ja Sad Stay Money The Tiedu. Kuuntelee G. Tommai Sad Stay Money The Tiedu. Muista lähteä iäkkiä puhessaan, liikkuvessaan, ehkä liikkuvessaan, millä tuo aivitias tähän muodu itsellä tavalla. Porahko iti poromossa vai ei? Ja mai pora iti poromossa. Tämä mai oli huispeäntä saastalla noin. No valti, ja tietysti musiikka saavalta. Tämä mai liittyy suomaa, jos otju. Täällä Bruce Springsteen, Dancing in the Dark.

Tiina pannas ja ujuju. Gäsemanu oftsin blöa päivä. Kulluit viimat odda podcast uosit. Tiina pannas ja guäfti ujujun häräväs fjärän i birra. Pia tjuotjat, voi manna bästa tjaka tiina pannas ja guäfti ujujun i unna somas mailmai. Häs riva hat

0: Tonkin kuuntelit.
1: Joo, tiedä, muisteli. Pienä vaan, että pienä mun kuulle, en tiedä, saattaa loitella käsimaan spot hota, mutta tiedä, että joskin teimä pienä pannas uusimman pohte talle täällä. Pohte, näin ei ole nukuhkata se pohte hota pienä pannas uusi tälke. Mun jahkan paita sikku pohte, näin mun teidän justakasta pohte, mutta pohte hui, fark. Ja te, mä johtimme tietoa, että tämän pohtaa Bruce Springsteen joe hitas. Ja mä jäkin ja fastjärlän lohka, että Legend Galaktien tietoa meillä saatte musiikka saavaltaa mi heivisi tien ässä ja mä haaleimme tietysti läipipiri ja laipuma piri. Saavasin kuulla, että piikä ko laipasti ja tietysti Anders Porsangerda.

0: Oh, nää, otan taas. Oh, nää puheritis säämi saadis kullu jatte. Säämi myös ja siis aamelis läiduvi vuosikärde nuu kohtsutavun spellu jämmä tähpäus. Kolma päivälas tilalla suola rahku tuvu etsä spielut mai vuodun lei säämi kulttuura. Läidä mai serve ofti asellasti iäs aamelis ja kolman blois Discord guidus programma bukte. Otamarka ditti ahtere Oahtureus ja Kiinas. Oktadain laidajin Chaihus Manuensa Reta Tornensis muistella, että siitä game jammas spieloi teeman lecce Gerdit tai Layers.
1: No tähän pohdii taas, kun missä tahtaa pitää diginatiiva saamispielu tältä Chaihus Man Outi Laitila Kurateera. Ja tämän Chaihus on tässä Oaini ja Iska. Erä takkar spelu ma puutta tetsä talle saami vuosta saami game jamis ohje joka skokte tuot kautsina plot nu alkim taas tos miehta hahte makkarta pahusani sahti lakiri tan chaja husa olis ja olla jotani taas to sattaa jurttaa tai no amami sahti lakiri pas game jam ta pahusa.
2: No mä makkaan jäädä taas liitämme Säpmi Game Jamin, että mitä tapahtuu meistä, jos olen ulmeliin?
1: No ulmin, tapahtuu ulmin lee rahkari spialui. Mä en vuotu lee saamikulttuuras. Ja min tapahtuu saas lee teema, kertti, jota saattaa tarkuhi vaikka kertti, aikis, kertti, olmos, eälahusain, historian, pohte aikis ja nuoin. Ja tämän teemaan tästä vassaalasti sahte tulko mo haaliivi.
2: Makkar tälle tätä iäru lii eroma sauttien kyhtyvät käytsin upalo säämi game jami.
1: No tämän haave saamme musea siitä lää mielte lakiteemme game jami. Ja vassaalasti läve, jolla pohta ohtsa inspiraationa min chaja husain. Ja tämän lastin tiedoskemi falla kulttuurasetoutamusa. Ja tuoruutta aina laakiin assalasti.
2: Kosta tiesal näistä appin siitä tapahtuvat tät jammailu?
1: No missä parku saa jihtää appi? Te otamerkka tihti auditorio se tosta missä siellä lanjat koos assalasti sahte tosta parka ja rahka tihtäisi päällä.
2: No tai ilah njolkista appin kosten tsaiteltuu siste.
1: No assalasti kalpeese vaatsi miettää tsaajaa husaajia kehtä. Inspirasuunna, mutta että ei saa parkua tästä tapahuvaa toppe parkolaan jäin.
2: Tästä liian vihoin nuu vasalliste, monen nuu vasalliste läätään jäljistä.
1: Teke anari, läpohtaan ouvci osalasti ja tästä missä kaittuisiin kolman uppelot osalasti. Ja kaittuus osalasti lähmiehtää maailmii mieltä Discord-pokte. Ootamerkatiihte, aoteoras ja kiinnas.
2: No ja mistä lähtien Discordi pehti osalliste piro maailmanutko mustolihte. Mä näin näitä käytösosalliste lähe hoksam sarvota nuut kukken.
1: Joo. No minä ottais parko kuin millä huipuori viermatakaht ja millä mainustan tämän tahpahusa Discord-pokte. Indigenous Game Jam Developers ja Global Game Jam viermatakain. Ja millä mainustan tämän tahpahusamai tai New Games napo suomas pelosurki oktasas organisasuuna pokte. Ja tämän lasin maittai saami AI Lab lälämäs mieltä. Ahti taas lähti ehkä manka oktasparko kuimmi.
0: Suonga manga kuulla vielä vähän säännettäs muuta oktaspielu saattai.
3: Yeah. Okei, okay, let's hear that. Okei, okay, yeah.

0: ofta sida game jam rakad av en spel och en lei arbevillar sami sakko bäude spel och digitala versions. Sakko jauko med lahto Kajsa Möllersen må ytterla att sakko lär norga bälde ollo bivno att spel och gå somas. Som jag alltså vett i skaun spelarna måste bli mot och där goda digitala versioner det är sätta spela jöke bäive.
1: Månlegen tan chaja hus rahpan täppe sidomuseas giidas digital natives chaja husa saami
2: spelat
1: pirra ja tällä huime mielläkittävas ja hui suoma
2: tileppe täällä huksimintaan sahku spöllas täältä kar digital versio kosta ulme ties shotai.
1: Na sahku la hui ilat hui olo mot kät spelat sahku no tiedoske muhto ja la hui tai vähä vattis kaudnat spelu ustipa muhto just lifte digitala versiona vårt kallat spelat Juhki Päivi.
2: Mulla on kuulemma, että oli tieppin taatsopeln vähän piunohuttaat tätä spallaka täppin suomopeln.
1: Joo, mun norkapäldellä hui lää populäära spelu. No, mun jahkan attelä tanneko Mikkel Berg-Nuuli historiikkar. Se on lähui ankurissa vahpahittan spelu. Vuokkaite. Ja lä maailmikilvu johke jai vuonna markka niitä. Ja manga samiservice lätte spelu ja sahku ehkä da januain.
0: Toimme hedgin ylisamis lei Mikkel Murutaja.

Sagittarius, Diaz, Jolis, Joke, tälle Jolis, Joke, mun inte justa muuten kalaka lohkaat. Mutta Sagittarius tähän jo lei. Ja te häljään muistui fas, että koska vahkuu tjaktsamanu ofta pigviä te häytä luvukonas harral ja dan oktavuodas lämmis erinomais säättenäikkit. Pöydissä mi älkä tjöjäikke nuo tävälätsät, mutta nohka oftis teimu oudal ko tävälät nohka. Okta nopla häikke te älkä mis erinomais saattaa häytä te mi oktavuodas mi pistää oftarätsäit. Tän saatis me muistisakkoonas harralla ja maison mierkasi säämlänji. Ja ohtaike me kunnat riihka viitusas hautadus sadape ohtechis.

0: Ai lu valle die. Lo pida li suongana ma ja dal tällä teima kolma. Tä merksäätte Irjan tuuslät odasat.
1: Suomen välillä saamis lähet kodun vihta kuvja dan vahkuloppi. Dan tiedi ha yle saami. Anneris lähet sotna päivä kodun kuvja ja patsutalla kuevlu nuortuasis sallas saavukuiks ja kuvassaamis kodun juvuikki vielä kolma iära kuvja. Patsutalla kuevlu arje asiske polankas kodun okta kuevja lavada. Kuevja biidu älki borgmano kuektlopäivä ja nohka golkmano manguspäivä dahi dallako dito ärit divet. Virkadut oda suokanhovda. Vessaga virkadut luopaga suokanstivra oda suokanhovda. Tätä tähpähuva suokanstivra tjohkamis, kos Karin Eriksen mangispahti virkaduttin lää aina äsi. Siis läät oktamblott eftuasa de gäid kasks väljit. Äsi pähpärion bahta oudan att haltahus läytikoddi arvala virkaduttit turmud moi felle, kuten keskt selki er parkustis Chalgu suokan haudan kvitseid suokanis telemarkus. Tohka kolmatsetetuhan runnasas sahku. Karasho gelda aigu tohkit kolmatsetetuhat runnasas sahku mangago olmusjäämi fuolahustalun tjalla saat. Karasho gelda sahkuvu statadvokata kohtsumelde. Täsla sahka dervasuola persoonalagan rihkumisko oktului oftiaksas nisun olmus gaunu jäämän gelda fuolahustalu olkubelde. Odajajamanu gulna päivä kvektua kvektlui viidas. Kelda shallusa garasit ta mida dähpuvun. Mi dodsta hatte älähläm starvei tjehpi jat mille miedda. Taan lohka sätni odihäji Chell Olav Guttorm avisi. Ja die kolmolasata.

Cameron with Candy ja suongan You and Me. Joo, tällä teemaa kolma, näin vihta minusta pakille kolma ja ton kultalat NRK Sami Radio. Saatta namalla pöribäivissä, niin jäädä studios karajoslan kolbjörn nurvang ja ustuste johkää Irjan Valtu. Tän teema kita neljä raatjaita. Kuulla herra romsa sami sirvi, de romsa sami viesu pirra. Anja täällä täällä viima romsa skaunan heivulas laanjai. Ja me kuulla man olu sami viesu. De man tehällä sami viesu ustus lämmäs sitjide. Ja te kalk mei mai saame raadis kuullat saiko. Täällä on että täällä keskellä on muuhun. Ota raportta Eurooppa, te EU. Mi voi viltä, että saami organisaation näin lämmentu uhtsän vaihkuhan fa'mu EU äsi. Mä kusk säämäi. Tässä me kuulette mai saamelaadi pärre presidentti Ida-Maria Helander muistaladan pirra. Tässä tapottaa mun rinkin suunne de kultalasti Hanbjörg Hättä ja Bernd Mikkel Haglund Ragni Ludin.

0: Bernt Mikkel Haglund og Sandbjørg Hættan, det är Ragni Lodin. Ja, och där rapporterar mig EU-parlamentala ting kun oivilda att Sämi-organisationen Lamento Uhtsän vaihkohan faamu EU-äsin makusk Sämi. Rapporterar åtsalla äänetuotta melmärdän veikkuvuoda takkar äsin ko ruuhkituimmas ja energiaa huksemis. Ja där läges hämrad i värdepresidenta Ida-Maria Helander telefona gejis. Börre bäi vid unja?
1: Börre bäi vid.
0: Nä, detta rapportet där huivilta att Sämi organisationen lämmentu unnan vaikkohan fa mu EU äsimma kusk Sämi. Lada juo mai teimmai aini pehte. Lada govadus mi tuolla teivassa tuumialassa.
1: Joo, kalta lie. Ajattelta raportta pohtosat hankal torjuhtaan, vai millä, tai ja minkä raporttain. Ajattelta tuodaan, tuopä Brysselishan laatikkaa stöerra paradoksa, että EU pielustaa mäilmiviitosajat, iemi almokii voika vuodai, mutta te täppä ejäs rääjäisiste, taas vailu systeema, mille kut ne jahtaa Eurooppa koevlu aina iemi almoka säämii. Ja just tota Nanne maittaitaan, ahte tahtala EU-konsultasuunat äitä aima mitjiitta, ahteko tämä mihla piitjo juvon tohko. Nuotikkel tavallas vitno tai loppuista ja tavallas organisasuuna joutas teikin siemma tässä ja siemma no, siinä leveli tässä. No, te tiesi jo ollenkin valtojuva vuhtii tammin sierra sajataa nuo alkoalmo poika vuotai eikkadin.
0: Nä, saamelaisihan mästolaan vaatsasaadista i Bryssel fäskari on mai gähtsäläpte vaihkuhitte EU-maankärsin. Mas tontouttaa, että vaihkuhan fa mun vailu enemmus hotne.
1: No, tiedä uskata, että mä justa taakien tai konsultasuun näin piirra, että tai on kalksilla nuo alma märkäsummi ja alma vaihkuhan välti. Ja te nuppilata, että viiskalkkasilla, Sämmin kalkkosilla alma resurssat, maion parkat, että tieshän laa huistoerra ieru, vaikka resurssain, mii parka EU tääsis, kun te vertitaan te vaikka stoerra fitnodaa vai, ja ira tai mihtompe.
0: Mm. Ja tähän näet, että mun lohkalin huijoudan, että otan tämän saada, että lohka, että Sämi organisation, että hodjukal tuoria maanka äsi, mutta ofta maanuskolla areala kieva he, me ruuhkituimme ja energiapirra. Te ei jäsa vaihkuhan fatmo.
1: No tahla ihan tuohta. Ja te maittaitaa, että vaikka mi adju resurssai, no tahla mänki prosjekta ruuhta teämi, outamärkati itse, että mi tarpeeksi yksimehtiä kär sihkarvuota, ahte mi tiehti ahte misla po ahte vuodas maittai ruuda alas ja de maittai nuo olmoslas resurssa parkahtaa jo näsiä.
0: Mutta mä annan päätä just tätä ruuhkituimia ja energiahuksen. Mä annan taas saada nuo haastelajia Sverigin.
1: No tietysti oppilaa pöhkintä enankieva häppmi ja tuodai EU-han laastoerra änkirussan haahka luenturikkodai ja tahan te takahan jo eleka teikka säppmai ienan kievahan konfliktai ja tahimänki ta prosjektatina kutne jahtemiin säämi poika vuodai fria ja outal kihti tieti hovon mieti häppmai ja duen ja muutuiketa systeema taimanie ahteta valtaa iemi almo rifti vuhti eskade nuo prosessa luohpa kietses iie justa tälle outal kihti alko kietses.
0: Mutta de sanda olomu toppe EU toppe Brysselissä. Mo di sahti betalle, mai di ferti betak tälle, he räytäli tälle, näitä din jienat kullui perbut.
1: No, minä kalkkaat saamiraadista ja minä jatkin loppumataan outi, että minä tuota ja juttekar stabiliteettadan ruuhtatillai ja tämän vokte maittain nuo iralavan resurssaita. Ja maittain jatki min tekar lobbyparku, tekar olomujan kämmin tietti hahtela hustislatsa min kuului. Ahte jatki tämän parkumain meiljät joku kuhkaparkan.
0: Näette, että heille nuo ollut, mä en tiisähti peräytä tien rahkeen.
1: No tietysti aalosahta joita reutat, mutta kaltahla nuohte, ahte mi tarpasi tämän alama ruuhta täpmi ja tämän loppema lateehalas jatkit, ahte mi piessa tekkär missä tekkar stabiliteettadan EU-parkkus.
0: Nämä saamiraati väärä presidentti Itä-Maria Helander, mai don saava hahte EU-politiikkara hopp tämän raportissa?
1: No mun tuotai saavan si lohkehtaan ja ätte tannahtelaa äiki kuedit tuehkäitä ja tekkar nuun kohtsatuvan konsultasuunnat ja rahkati tekkär systeema masla tuottavuota säämi on maittain vaikkuhan välti ja mii valtate vuhti säämi riifti nuko EU loppete tiena globaala politiikasta annahte alko almoi vuoika huoteikka leka valti vuhti nuko ma vaikko on alko almo jurkkastusaja de FPIC nuotte tahtaa pahuva maittaita EU-siste säämis ja min rehti valtojuvo puhtii.
0: Tietysti minä toivon, että tämä raportti sähtä meltispukti tuota räytätusi, mutta jaakko on, että tämä pukta tuota räytätusi, voi lau tässä ankuuks mätki?
1: No varra mätkillä aina. Mutta jaa, kannattaa taas laa aalomuhtulavan merkkasu, kun mi adju tjaalaladja tai äsi paahpari.
0: Joo, saamme tikkimästä laa, mutta saamme rääviä väärä presidenttä Itä-Maria Helander. Olu kiittu, ko servet.
1: Kiitos, Dunje.

Sanctuary di Party Boy at eli suongana meidän outer kuulemme Pereira ja heikähättää muuta gabba. Joo, tällä ei kivas muistuja, että koska vahkuu tjakja manu ofset pieivi tällä te hautaduvu konalas harran. Ja tämän oktavuodas lähtis erinomais sattenäikkit. Pöriidissä mi älkää tjäkkiä nuo tavallat, mutta nohka ofsis ting mu outal ko tavallat nohka. Oktanopla haikke alkamis erinomais saatta hautata mi oktavuodas mi pistää oftaratjai. Tän saatteis mi muistaisa konas harralla ja maison mirksi sä mladji. Oftaike mi kullatte riikka viitusas hautatus saatta pe oftajis. Nätte kuldalfall radio maittai kaska vahkuu.

0: Katarina Barukedieja Dalje Dien Suonga Namma. Ja täällä äiki getsti tänne ihtä tälki. Mo ihtin idis oru tälki saattamin ja edjan just tonalk toppe Finn Markus.
1: Yes, da horu lämmin att tjak tjak alla täällä tuoda ei pohtan tästä kun Finn Markku i ainet. Kiro kun jarkus, toppela kuhta leikat sehki arevi. Varka ei skafti leikat sehki arevi. Tienus oppa tälki vihta leikat sehki. Karasjous oru arevi. Ja vihta leikat sehki samalla gödegens. Altaskes tjiedza leikat sehki arevi. Hammarfests ofti leikat sehki. Ja oppa tälki samalla honnus. Svais, ära tuppla kaffti läkät sehki, me hapmanis kuhti läkät sehki, jopa tälki reissas, tai reissas, mä oon luotan, reissas.
0: Reissas, mutta sä tämän naamui välillä, vaikka Hammarfjäs ja Honnesväis iljät arvi teillä tuppe karra maata piakka.
1: No tämän kalla, joo, kuekti blot metri sua kunts.
0: Vähä pekka kalla.
1: Romsas, kuekti blot läkät sehki, oba tälki. Akan jags oro arevi min. Läggat sehki lää kuekta mlo krada. Mun inte vannu mun chai mala tansi. Kiiro nesse.
0: Tänne hies tjohka min ustus tänne.
1: Tätä lää. Mun sanotan, mun färdit mun tänne on kut viida halla täs kolbjörn. Ain ustus skal ilja mai bueret. Mulla vihta mlo läggat sehki arevi. Muutu. Puta jos kuekta mlo läggat sehki vähä bjäiväs ja vähä arevi.
0: Joo, tämä on sinne tietysti tälläkin toppi ilja haalu nuotta nauta märdi makkaan tälläkin ja läämä. Tänne pitch arvi ja päivänä. ja niin, että tällä jatkamaiden tämän rittumen mättäskoulun ja Norrlands. Tämä on vähän päivänä, vähän arvi, mutta vähän siskilistä te jäävät päivässä palvaitu ehkä. Ja on tuossa arvi, niin mun muoffis. Kun te päätätte Tröntelähki DSK firte ja tässä peluhakki paljon vai Tröntelas ja mä etten blot lekka graata. Just on ollut plashesta, jolla fina lämmin toppe, nää toppe kalli i firte vel ihtä idri kalda, tjeja graata ja arvi. Mun on edes plashe, tää horru muhtu, minne tätä ehkä minifin markku, teppe määntit.
1: Mä annan niinku tälläkin toppilla mai.
0: Tää toppilla puolas, toppilla huita ja sama tälläkin Finn Markus. Tää on siis Finn Markus. Kun te pääsitte tässä myös, te lää myös, na ienas arvi myös saa pidä muhton. Sain, tässä laivilla on karvuofti, josta vähän arvi muhtun sain, mutta tällä on lähtenyt ferehtu muhtun sain tuossa. Ienas arvi, jos myös saa pokta. Ja uslus, arvi.
1: Muuttu kolme, mun teanda halka saati puu edet älki vasta puslus. No, tätä hitaa maite.
0: Tistä tuiva.
1: Mä mun ei erinomaisesti kaskavahkui koko Nasharralla. Häytätä. Tällä legga, oftsumilla legga tietenkin.
0: Joo. Muutu itse Oslo-vuonna pidä, täällä olis Oslo-vuonna pidä täällä arvi kapsi päälti. Olko mun sitten Oslo-vuonna Fredrikstas ja Sannefjordas toppkalla arva alamalahkas. Nu on ri arvi des. Ja nu täälläkin mai mättäs kouluides kitta dei agterfylkkaide. Juusi Oro, teppä kiitä määttin Kristian San Mantal, teppä kuulussa te mai äihtä paajan tälki tohku. Ties kun välillä taavääskoului, ties tämän arjerittus, te fiirehti kohta muhtun sain, fiirehti peluhakki palvei, ära sain arvia peluhakki palvei.

ja että harvita hiorukal fiirehtimin taavas kouluides pärkenis ja siskelide ja vuonnaimeltepa arva ja ties ainjan vähä tavvelis mai muhtun saina äihtä paajan tälki. Kuten päätä olisi, te on arva muhtu. Te fiirehtte kopala molte ja molte taavas kouluidella fiirehtu. Siis jätnä missä toppetäjä väärin ja tuettarin tieppämättin te läjänäs arvi muuttu upptaalasti taavaskouluina tallekaan lää ferehtuun.

0: Joo, ties suongata liian, min kultala jidega lähtää ja orro romsa stieli. Höre til, til störa bostaven tala romsa spavitsäkken juofku suonga. Tai supporter suonga jolo kenga mollista laulu tien. Maasa njäljelo jai lähvässän taas raisko romsa saamisjärvi kulttuurprogrammastis. Osumnut jäädä kaksi tjäädäs eftuhi aasahi saamikulttuuri ja teivalan paikki romsi. Tällä romsa saami viessu viimakkaunan heivulas laanjai. Pärjätä välttii romsa saami viessu bachelorsas odda laanjai Shippergata vihteli kohti B-tjujuhusas. Sillä, että loi maanu lämmössä on määsierra laanjai haa. Otna pariidi saami saatteis muisteli romsa saami viesu kaisa eli se kvän muu nää taas ku viimmas lähojun sierra laanjai.
1: Oot hui puhuris mille tal, jos no me jostaa, että oot kuhka laanjai mai heivit ja lämmös Päättiin, kun Tromsa on viisestä päihkiä, me siellä olemme tuossa olemassa pysäyttä, jolla olemme hui ollut. Me olemme meillä kaunan, la, viitnot aikeina ja ruuhta, hui ollut yhdessä puhuttu välttämään patsin. No, täällä oli viime kaunan ja eitä me heivimmin näissä pysäyttiin ja mä olisin kievittämässä, mä olisin kievittämään.
2: Nämä muuttuu mielessä uudet tämä hotalainet.
1: Tällä hui fiina. Tällä ilmakkeke chatsis kaadas, no mun oppi päihkis. Tällä hui oodas. Tiivus täällä on ollut syviliksi sinne ja suorus laanja, mutta me ei täällä olikin jähtymäni tapsa. Ja no, mua mielekat sinne stailet on ja inteet on.
2: No mä kai veidus vuoda ja ottaa, että romsa saami vissui ja maittain romsa saami almui.
1: Anna tämä hui ollut. Täällä on myös viime tuokta paikki, kun me saat pout holomuisissa ja fallasi siitä kulttuurilas tinkainu, tuotsi kyysäi, kiellä kafeäi. Kun me maitai saat pout kievihäjisissä, kievihtan viesu. Oikein siinä me saat rahkarit sinne eventtai, tai tinkamaisi häälit.
2: Nå romsa sami han är massa njällöj jag i barga nå igår morsan alltså i serra däckar sami kultur daloja. Det går så att det är väldigt mannen är sådär darabo.
1: Jag tror att han var i mest stora muska och sami gav på sig som en man har lo samla tjör och sagt det. Det är att han var i kumakar samla stäppla samla ska läppan sin identitet ja la åt som en dag jag valde mina röftolvassa. Eller mig till exempel när jag är en läge eller jag bor med när valjer hit efter bäckig och satt för att jag är här och jag följt med när jag mälde lågan på att du finns där till kursas. Jag lär mig smitt dig historia eller föredrag att det är en trång som går att bli att bära. Ja, det är en trång som går att bära. Och så smar vi gilla kafé och så har man gilla
2: Det är vi här i alla samma situation. Det är bättre att välja att sätta den rapen.
1: Men jag har inte valt den bara. Men jag kan lämna en del då att ge här giralien tjocken. Jag kan inte snälla plan. Men jag har inte haft den tjocken. Men jag har inte haft många juavlar. Kanske alkaa raapan lämmin ja mua alkaa raapan lämmin. No, tämä pahtaa, garanteet, mutta minä tein just vielä.
0: Ja tämän äsi toimme hei Sara-Mariel Baltu. Ja tässä hui falka kuulla, maissa man tehdä sitä säämiä viesuut säht lähtee, kun Janryn Moosefina dii kuulla min ustlusäämiä viesuus saai. Täällä niinku valkea päivä ja tuuri bryvall muhtuminen.

0: Ja siellä jää Slin Grace varjalan tälle suunga naamma. Tämä te iljakkal kuhkavel tämän saattissa, että tämä kärkä tälle, te nohka tälle njäljäikke. Tälle ei muunnos kulok kiihtu muunnots, muun amala Kolbjörn Nordvang.
1: Ja muun amala Edian.
0: Joo, ja MK Saami Radiolla fas röövtulla, että ihtin tjejäkiedes ja pörpäi viisa mi fas oftäik. Tässä luopahe nevelle kuekte suonga. Tällä on kuekte oelle oda suonga. Tämä vuosilta Henning Antti, Miles from Home, Nubila, Silja, Paradise.

0: Ohna otsusprogrammas mitäivadi Mia Kovenin. Sone ere hohtsiokas suomapelte. Lää orra norkkapelte olusolmajin ja dal perrasin altas. Lää lämmös mielte rahkatämmin saamikel musiikka nuora vuodarajassa. Ja mani musiikit johtan vuonjalas gospelmusiikkavihte eren omajit tavvikouluin.
1: Kaunoko son mihkien on vättis ja hastaletjidan mäimisko olmui personalas kaskavuodat. Tai ja mihkien ieromi vas attasemma ollu. Personalas relasjona le mitjitte jöhkehatsi stuora fammo resyssa ja rikkotat. Maussolas laas relasjona le tiurasat. Äneko tan mäimi kolli ja rikkotat. Koipmi, pieras, fuelikit, ustipa ja ohpasat. Sin poktesatta märkäsupmi, maittai minnellimi. Mi tarpsit kuude koimmätämät, tämän päiviräjäsko riadit tämän maailmai. No te iera olmui haava ääpirke, ja muhtumin olmuikon äämästä opapirke. Kommunikasjona, ipmärtus ja motiva hei aalupäärätäivä. Relasjonat kosta häsi ei maana okti, sähte paidit stuorra vättisjuurtai ja touttui ja mankalan reaktsionai. Ja maati laahel relasjona taati karrasi tässä vaihtaa tsuahtsat. Muhtumi nuu karrasi ahte kaskavuota käitä tai nohka ollesit. Ämmä hoktavuotas mun erehiera tuolan konserta ja joutihan mainon laulaka ristalas konferanssaan ja tsahkimiin. Ja tiehtävästä toppetäivän ollu olmui. Ja mulla on jo ehkä häve aips sorjavas iera olmui. On tarpsan iera ja outtas parku olmui kuin ferte toimat. Mänkii täällä hastelus ja muhtuminko huivättis shatta. Lään riivaan jurttasi haatte. Te, täällä mun kalvuollanan. Mutta jos lään lohpitan parku toimahit, tein sähtövuollanit. Mun oskunahte, vaikko mänki olmu mu pirrapuktet hastalusai, te vättisvuodat tain relasjonan lähkoittake kartan voihtun ja puuressi ynnätussan, kun väljön heivit juehketillä, että mai ipmila sääni poktelan ohpan. Tällä värten lähe kievra tuollat ipmila säänis suulohpatusan ja päre oskut. Puere tjoutat mu säilä tjoutit vättisvuodai. Matte jäi tässä letjen mättin joutus ja mun tihtä nouta kihti, että tää hipoa tällä nuu älks mätki. Mus kalkai oftas parku olmon kiile jo outal kihti määrätän, että se on täällä muu joodi hätsi. Ja mun in tiehtän kossonle vien juurtaa fitnen. Ja mä mun kalken taas piessat. Mä ihan tarpseimme kuude kuimmiin. Se on kalkailla mun ja tjuojahetin ja tahle vähän mohkai kohtee sontusse baajita iötsäs muu baajapälläi. Tihte munin sähte iötsän pelestakka viisohnuuko nuppi käipida, mutta fertejät ne naudi parkahouttas.

Kätsä märjätän, että kun älkä härjä hallat. Te mun kätsälän hallat hui, tselkasit. Tselke viisoh millä teehälas ja tatja jo sin läht maasanu ofta vaivillis. Vai se on sähtä heiveit. Ja ta horu jahte munnos shantai muhti muuttui puere härjällän ja oktasas plana ehkäti. Mutta kun te älkimme tsuojahi ja laulut, te plana kalisat toiman. Nuppi tsuojahi nuko ies häälidi ja mun kähtsälin pissu meiltä. Tälle hirma uunohas ja vättis. Vuellanan ja pehtohallan mun vätsilin juolaka mun hotellalla niitä mange. Letten hirpmastuvan muodat sähtiin nie mannat. Justa nie dramahtalas tali koik munje. Moi kalkaimme vel jatkit musiikkaan päivän manja. Mo i masi mun kalkan naavuti, tanko i mihkee toimma, juurtasin. Tälin tiehtan järko rohkalalat. Atti sun ja antakassi, puuresimnili suu. Niin mua ippilä sätni ohpaa mun tahkat. Tuodalat rohkatallan mun musiikkara auttas. Järren vähki ippilis, 500 muu kalkkan. Atteni etsän noadi ippili. Niin ohpaa ippil susäänis mun kalkkan tahkat. Ja kähtsälin kultali lääkosus sätni tahja juolan almistus. Vai mun ippmirtan tän tiili ippila tjalmikuin. Ja tiimusat taipat siellä kaskaija ja okta ja koekte ja mun aan kootsujalte rohkatalan ja fieradan seanks. Ei naa nohkat. Ko tiimulahko nii pääl kolma, te vähkistää mun kuulan joita. En kuulatan mun pelikun, mutta koihke kuulan tjelkasit selkämusa. Ki aalita iechas ta vuoliduvo, mutta ki vuolida iechas taht aaliduvo. Tihten täht letje säänit piippalis ja maittai maita märkasa. Ja ta vähän suorkaahti. Monin tuesta nopaa tahtjakki tii sääni rohksis, kun tihten ahte taht suovalahta suukille aalitan iechas. Tihten taht sätni lää jo joutus ja taas la fa'mu ollasit parkat muutili ektui. Ahte pohta olla suhti juoka, vaikka in tehtän justa konkreetta, mai ja mo. In toutan iilu taas ahte, ta tuotai shattatien lahkai, mutta kiihtälin tän otsa, että ipmil aalita muutan rifte satjai, koska alkan lähtä. Ta niinko munnan vuolitan iechan ipmilla tahto vuollai. Ja päivämanja, ta tieduske maan ainu mokkaal kaimannat. Muuskihpärä musiikkarustakat äitoaiman, ja ta min yhtä kosoon lipsekalkan tjuojahit, et je viehka unnan. Voi, i mihkiä manna numo son lei märritän. Ta lei ollasit viehka erenomas. Vättis maittai. Ja mus letje tien manja oolujuurtat ja touttu maikun parakat. Tarpsin muhtun äikäi pottu tien relasuunnas. Tuolle talle muihtin suu rohkosin ja puuressiynivin. Touten otsun ipmilis vähki aini puori peliisus ja ipmärtusa, mitä ei vättis peli tuo päältelee. Ja talle naavotin pitjäheiret vättis juurtai maalet ja shatan suu ektui. Justa tien okti äänmäenästuvan parka hohtas, mutta muhtin äiki koolai, te tjuojaimme fasseamattu aluin. Voi mennä te viisottuimmai oulupueret. Ja tahatti puerretouttu. Naavati ohtas parku, vaikka lei outal karrahastelussan. Tän relasjuna dynamiikka rievtäi. Ja sivva taas ilään ahte mun kähtsälin ies ietsan vaamuikuin. Ja mas montan tiedän. No, län kähtsälän ollu jai ietsan vaamuikuin. Ja tahi lähtsautan nuu ollu, paitse pukten riittui ja
rahkatan stora chuan mai puori relationaitte. Ja tannin tuostankin sihkar vuotain tatjat. Relationa mu chuojahät ja riev tai tusse faltanin, ko itmil piesai vaikuit. Muhto tarpsin oktavuota itmelin. Oktavuota, millä tuodai relationa. Relationa itmelin.

Muslat olmo hieran maimontain ja aiviltanko tajan pääsuunnalos relasuuna ipmilin. Mankka sei lähkuasse kullan maiteeten pirra. Orru olukiitta läht ristalas märksaate aips unnin kastasuvo kirkus, konfirmeere juvot, naihtali ja lopsvel häytätuvo kirkus. Visotta lä meenut tai jake seremoniat. Tuolut ieskuudet aikotaas jellimis. Ja taitta kulla kirkku. Mun sähtän vaikka jo ehkä sotna päivi fitna kirkus. Lihkä sähtä nuotta mun silät okta vuotta ipmiliin. Mutta läh mai olluka kää fitnittäviä servekottis, käy on lä älli relasuuna ipmiliin. Aikon muita liitällä tjevusvuota. Ipmillä pääsuuna. Son lää numo mai mun län ja ton läät. Sus lää juurutat, touttut, tahtu ja aikomusat. Numo mai tus lää. Son ällä, son aalo ällän ja pohta ällit aakalatsat. Ja peruskähtä taas osku, komi sunja vai äät. Son ilä olmos, mutta voinga. Mutta olmos on siynyti iätsas kovan. Ja tjata olles piipela pohta outan tahte, son häälida personals relasjona olmoikuin. Aips alkus kiitta luoparatjai tälle kirjai valtoteema piipalis. Mo ipmil ohtsa olmo ja häälida läht sama pierrasa, läki ähti mittitte. Son häälida tjekngalis usti vuoda olmoin, okta vuoda ja laas vuoda kiitta intimaratjai, kos on orrumin vaimoin. Son häälida läht lihtus olmoikuin. Ike tusse tiekkär kämpirra kullat saai sotna peivii ihmil palvelusas. Lihtus, teko olmo sähte läh kaskane ja sehko naitalit. Tietan läh stuorimus lohpatus mai olmos sähtä addi nuppäi. Pissu nuppi palttas lossa äikki tjaada ja juehki ellima iilui. Kappat kuipmaseme. Olles älin aaki. Mutta naitustiilis lihtus olmoi kaskas. Tasa tarpsuvo säänit ja taut. Naitus parra pohta pahpauti ja pahpa jera häälitahko. Ja pahpa tohkehan naitustiiliko kuktu läävä tahkan aktiiva tahu ja västitan juo aikun. Piipalis tjöjju. Vätsäkko kuekte olma farlai muuduiko leva suohpan kabbat koiminjaska. Älä maittai lihtuja relasuuna ipmiliin. Son vuoretamin fästadusa, ate suopadit juhkitan elima ofta sunja. Son lohpitan pissu miin paltas puot elima ruasui tjaada ja lähtät ossepieli kiveltetan loosimus nuoti. Son lohpitan läht oskaltas ja varjali min. Mi läht sutnja hui tivrasat ja son häälitä kolkkahi almi puerevuota min jällimi. Son ipuade hilkkot. Son lää jo tahkan viisot vai min iiludan jällimislivtse ollislas. Ja ohti pasat i okte relasjona sähte shattat.

täällä poutehus. Tonnet siynituvon lähtän erenomas relasjonas ja oktavuotas ipmili. Ja tänne tusla maittai sihkarvuotahte tuu fästadusa son ipoade hilkot. Fästadusa man tusse ton säätä attit. Aita tällä vuovassa äiki. Aita tällä pestojumi päivi. Ja o ne tusla veijalasvuota attit sutne tuu juo aikkon. Ähtsämet ton kuhtelat annis. Paasuhuvas tuu naama. Pohtus tuu riikä. Shattus tuu tahtu. Moo annis nuu maittai ietnama alte. Atte mit sitte onne min peivelös läippi. Ja atte mit sitte min suttui antakassi. Nuko miike antakassi attit velkolatsai tasamet. Äle tuolvo min kähtsälussi, mutta päästi min pahas eret. Tasko tuule riikä ja fammu ja kutni. Aagalas vuhti. Aamen. Herra puure siunatatu ja varjalatu. Herra tsuuke muotoitis tunje ja läätunje armukas. Herra jorkalla tsalmiitis tuu aala ja atta tunje räävi. Temun kiihtän opna auttas. Saavan justa toon piesa pääsiit ja eli tuohtan tän äärenomas oktavuota. Laasvuota ja relasuuna ies puohvääkalas ipmeliin. Ja te äivefall ipmillä puervuota ja armukas vuota, tsuvot puhtu peipi.

0: spissovas säämi viessu ja päihki kueutu kauppaa, kos läidi kulttuurtähpähusai ja tieivadit. Njäljelo joi lähkeromsa säämi hiskan adju täkkär tieivadan päihki.
1: Blir det
2: romsa sami viesu? Romsa sami viesu pjeivälas jodi häkkilä sikki ilus ja räämis, kun viimassa sähtä on muhehatte sillä kaunan pissuva slanjai romsa sami kulttuur ja tieivälän päikkäi. Si ei vel aipas muolas, mutta lählaakunis kohtaan tämän mihtuman hälilivtse olahit. Farka njäljelohja ei lähe romsa sämmelatja parkan tanjahte asahi sirra sämmi teivätän päikki koeutu romsa kauppuda. Mange ku romsa sämmi viesu uosusservi almulatja haasauvu jais kuekte tuo kuekte löy kuulemma. Läs sämmi viesu lämmas kaskapuutussa slanjain numotappe prustnese hamman terminaalas. Tosto Sturkata tjuodi käytsomta tjuja huusas. Mangimus loi manopaila romsa sämi viesu lämmas alme sierra lanja jaha.
1: Når vi flyttar in här så blir vi att vara här i Gustav.
2: Uosus servi tuopelte lä romsa suokan sämetikki ja romsa fylkakelta. Si juolui jahkasatjat okti puopatjallas okta tjuokkis ohtsi miljoon runnu toimetuotin. Saamme viesu tarpeeksi laasihuvun tarjolla eri hiera vai äikkimeltä saataisiin asti laanja ja tarpeeksi pyrkata viidelle kuofti tjujuhusas.
0: Ja Oslo saamme viesu jodihäkis aili kuttormas läraavaat saamme viesu jodihäki tehko viesu rohpojuvu. Oslo saamme viesu lelemosan teivätän päihkin saamme dekuefti tuotsi chamloi räädis.
3: Ja, de vill ha en annan att fungera huvudstäppe läter med så fasta raparna icke och fasta dåligt när håller man ditt gästa sätt på att det icke.
4: Man inte håller det eller så att det fasta icke.
3: Men jag kan hålla mig lika att det gästa lär av oss. Ja, no, bitch, man kan ha rutiner. Jag vet att den kalender är det. Man kan ha det med sig tisdagar med sig gällaktäppe. Vidast tjejer rör sig.
0: Oftast on nasiuna lä mänki suikkodan ruothakko ei tarvei puuresle sujen säämi veikavuodai, ko plänei ruufki säämi etnamita. Energia- ja elähusministeri Ebba Busch oivil tahte tahmoi oan selkä illä tuotta, ko sillä aalo vältän vuhti säämi perustumi. Säämi rihkaservi maihta ministerat selkä musea tahtosi däl raddehusa chilekessin juridihklas vuotu tämän virradusas. Holocaust muisto päivä märrivi ruotarraddehus jolludit miljon päälle runnu forum for levante historia ei se vältäi. Mi dokumenteerida morra tjaufella tjväkheit ja pahtaräki norkas ruuthi. Ruuhta kolka kieva huvot uahpanievuide tiedui tjohkemi ja olmuhemmai. Unnan lätje kirkki julesämekilli tonne arcikkon fomasi jorkaliskuat kirji julesämekilli. Ja täällä se on kvastidavai.
5: Kun arcikkon aitsai tarppuav kirjiis nuoreita ja ollersattu kiittää, te iis alki kirjiit jorkolet. Suinaltal almutahka, mi kirjiit almut julesämmai.
6: Mun pärä kun alki tarppuus, että alki kun älem kirjiä sappai, lopotatte nuoreita, älä vila nou ollua. Enemmäs kirje julev saapmai, teda kui ei ore jälje, nureda saapmai le maanaita, maanai kirje. Ko jauksa teda kui nuores kobla altari jälje, ei jorakas kobla altari, te nokku, lokke kirjis mängi enäke.
5: Aarel tanti ehti alakam eeses almutakav, kun on sun jorokol kirjeit. Son logne ainas vuotav umas lääkas kirje kaunui, teko hobbita, meit eesle jorokolam.
6: Tänne lai ainas fallet, lokotatte kirjit, milläkin tässä, kun suottas kirjit, milläkin. Mutta laakas genren, kun fantasian, jälle romaanin, jälle komediakirjin, jälle science fictionin, jälle odrusmette. Ja tätä kun aina hobbitte näitä, kun hobbitte lakkaan viik tsirkkas poikkulpes oktu kirjaa ei kielä statusa kevaruot. Tai kun voin jää mia kielelle tapahtuas kirje, ei.

0: Tämän rätjä elätyssä oktakoivuja pahtsin sämikkuvulla Suomessa, kun on arispahtsin vuoriskoivuja. Nuorta päältä patsotolla kovluusle lohpi piutis tsetsalokkuovtsa ja arja päältä svihtamlokkuovtsa. Olles patsotolla kovluusle dan ratjai pähtsän oktiipu njäljelö tsetsakuovtsa. Kovtsa piutu älkii porkemana kuekteloahpäive ja nohkä kolkmanu luohpas. Mannan vohkuu säämemus ja siittas läidu voi vuestskärtäs pellan ohtstollan. Tämän kolma päivässä osti ei vadaamis rahkatekki oassa vältis pielui moi vuodun lää säämekulttuura.
1: Anarist säämimuseo siitas tollui vuos muuto venu kotsotum spollo ja mitä pähtus. Täpähtus ulmen loi rähtiet uanihis äikist videospolloit moi vuodun lii sämikulttuur. Ohto täpähtus astrahtum spollo loi digitallos versio ärpivuovalos sahku lyövytis pollost. Äiki spolloi rähtimon loi tushe kyehti pirron peivi ja illa loi asto atelid upo sahitalla. Sust li härjänume pajel tjöde spollo ja mist ja vuosmus läykki loi uumättä tallata sahku njolkatusait.
2: Tästä pelistä ei ole digitaalista versiota.
1: Tän spollost Ilahku ässin rahtum digitaalos versio. Siiha liiti rähtiivä takkar versio. Moin ulmu pyöhti mättä tallata njolkotusoit, et ii tarpos luuhata muallekkäs taustoit njolkotusoin.
2: Tää peli pelaa.
1: Juurto sahku digitaalos version pooti outo juauhu uäsälistein. Kiest lilamas vaikot kaunata spollomski päriit.
3: Ilat hui olu olumot kättä späälät sahku. No, tietuske. Muhto ja la hui tai vähä vattis kaudnat spelu ustipa. Muhto just lifte digitala versiona vuotte kallokat spelat juhki päivi.
1: Täpähtus loi Sämimuseo Spollo Chaitolm mieltus täpähtus. USL-istein loi mähtulosvuoto uutsot inspiraatio museo Chaitolmiin ja museoparke fallii ässitopteen vuoto sämmilosvuotosta.
4: No tähän puhutiin taas, kun missä täällä diginatiiva saamispelu täällä nammaisas Chaiahus, mä oon Outi Laitila ja kurateera. No alkiin taas tuossa miehtää hahte makkartaa pahuusammi saahti lakiini tämän Chaiahusa olis ja olla jotain tästä saattaa jurttaa, että no amami sahti lakiri vaas Game Jam tahpahussa.
0: Tällekin tieto. Tää petovimus säämis orva, tähi orva oftiimmelle. Ja tämä määrittelee poskes orvan nuorta päälte, muutui orve oftit ja koskohai peaivavat. Tiele ei puhu näitä ja ellei terve.

Mä jo olen juna, salvei morittaa, jolla

0: Emil Karlsen, det är hockeyspelare på Edesfälla, Kullo Mikkel P. Bonku, joikka tämä minne luopas. Tällä teimaa sulli loipatsille. Okta ja Irjan Tuustelet, ota saat.
1: Yes, Suoma välde saamis lät, kun de vihta går jadan vahkuloppa. Dan tied höa yle saami. Anneis lät, sotna päivä går de går ja baadze dolla gävlu nuortuasis, sallas, savaguiks ja går saamis goldu juvetse väl kolma iära går ja. Baadze dolla gävlu arje asisiske polankas goddu i okta går ja lavarda. Går ja bydu algi borgmano gäkloppäivä ja nohka golkmano mangmorspäivä da he dolla gå ditu erit divet. Virka duhte oda suokan hodda. Wessaga virka duhte luoba suokan stivra oda suokan hodda. Tätt täppä huva suokan stivra tjakkimis kos Karin Eriksson mangispahti virka duhtin lä aina äsi. Siis lät oktonblatt efterhasa gait kaskas väljit. Äsi bahparin bahta odan att Haldhus laudugod i Arvala virga i duhtin turmud moi fälle. Gote gäskt delki eret bargustis tjalagu suokan haudan kvitsäid suokanis telemarkus. Dohke ha 32 runnu sars sahku. Karasjo gelda aigu dohkit 32 runnu sars sahku manga go olmsjämi fuolahus daloin tjalla saat. Karasjo gelda sakhuvu stata advokata gohtsumelde. Das lä saka dervasvåda personalaga rikkomis go oktsule oftsjahkasas nisnormus gavnu jämman gelda fulhustalu olkubelde odajai manu gulmäppäive jai skvektu och kvektu i vidas. Gelda shallusha galusit dammai tähpähuvui. Mi doldusta hatte älhlämmus darvai tjihpi ja ahti millet miedden. Dan lohka sääni odi hädji Kjell Olav Guttorm avisi. Ja det läke ofta odaset.

Elina Oskalle, die luusa tähti suonga namma. Ja te, teillä on rahvan, mistä tälle kaattaa. Ja tässä on jään ahte, edes Finnmarku, rittukuvluin teillä pelohahki palevai. Ja väile loi lekka graata. Toppikita taavimus osin Finnmarku rittus ja maittai. Ari ja Finnmarkus, nemo Hammerfest, de läkalle, de läkaluoli peikka, la karra, maata piekka, te tippi kovlyin. Vain jarkossa jäkalle nukata piekka, ta lämpu luetjes maata piekka, toppe. Siis jäkla messe ja posan kuvana 70-vuotiaalla arvi, mutta muutui jäällä oppa täällekin Finnmarku vuotna baadai. Just mä annan, että Roomsa vielä keitä läällä, tässä, no, tavve Roomsas, kiitä nuoret tämän tyyppis räissäs täällä oppa täällekin ja vedetty muutui. Kalla arva Roomsas. Tällä tavin arkiin vastaan tälläkin. Mä sanoin, mitä härjänän tämän giesi. Nu maittai tavimus osin Nolants ja Lufuotas de arva. Kodavan veitänsä potonjoi potonjus kalla fiirehtin ja taas mättäs kuului kiitta muoffai. Tällä ferrettu. Mutta tässä vihitässä mä tässä kouluina täällä kalarepäfas. Ja mun ainen tähän saa, että truanttiin velkos, truanttimis. Näällä kalas nuori arvi tässä. Täällä on harva alle Oulu. Mä ittäin plashes, toplääl kolman blokraata muhtuu kalta harva toppe. Kuten päätä, että myös te toppe mai oru arvi minne. Vähän leikkasakka toppe kohtan blokraata. Ja uslus maie äläkä vara arvi tälle ehkä päälle numma tässä tjääjaha. Joo, mun vara mun vaeltahti nokka. Tätä täällekin täällä maie ehkä päälle nää sulli tjejäkki ehkä skittää oftara tjej. Tee kaalikin tätä täällekin vaihtettu vaiht. Muuttu. Jos mi vanha vei tässä mättäs koului tässä ostu vuonna piirrä täällä Aadjepäällä ostu vuonna ferrettu ja oppa täällekin ja tässä nuorta päällä ostu vuonna täällä arvuofti tuoppe ja täppe. Tähän arvalla olisi tämän päällä vuonna muhtun saain. Veitä sä määttäis koului, teko Agderfilkai koului täällä tässä nuorta päällä pelohkiipaalla väijaa väille. Kuekitelokraat anjan taas muuttuu Arjapäällä Kristian Sannana tälle kalle oppijalla. Oppa täällekin Stavangeris paittai kote korinjettiäs taavas koului ja te ainjan tässä, että te taavepäällä höykysynnä te äläkä arvittisesti vuonna, siskilistä vuonna, mutta kiitä olkumusta ei riittu kuovluin topkalle ferehtuu ja numaittai pärkinis ja olisin muuttu moltest efas äläkä arvi ja nuo arve trendlääkki tai trendlääkki. Siis jätä missä tippetäi töötterin näitä oppimai arvoja. Ja tiedä, teillä ei täälläkin ole nää

Ann-Jorid Henriksen, ja, Andreas Gunnarsson, det är dotter Begga. Ja, det är härliga härligt vädan med bilen. Min tack på huvudet ganska vahko. Ennen ganska vahko, tjock jamanu, ofta pjevi, det här utav uvo konas harran. Ja, dan, åkta vuodas, tällä miss erinomas sätten aikit. Pari edessä me älkää tietäikä nuo tavallat muuttu nohka oftis. Teimmu outalko tavallat nohka. Ja te oktan raikä te älkää missä erinomais saatta hauta te me okta vuodas me pistää ofta raatjai. Tän saattais me muistasakonas harralla ja me maison mierkasi säämmeladji. Oftaikä te me kuullat riikka viitosas hautados saatta p of the cheese. Nätä muista valtaan tällä vähän erilaan saatte näikit kaskavaa kuu.

0: Violet Road, The Daylight, tälle jää suonga namma. Nä, Evian.
1: No.
0: No, mä en mai hääli, että kuuntelee, että ehkä olikin mun noita Charlie Hone.
1: No, täällä on paljon kaajalta. Ootu tinka me mulevin huis täyjäs meht. Hui ollu olemu ei liikku tämän Westsarga. Mulla on ollut lähtemin tommoja kolman illat nuu.
0: Westsarga... Nää illa tää, että munin liikku. Täällä arka päivi, täällä päivi vahku. Siellä nuotta ton liikku, ei liikku. Mutta lää vähän ehkä päivi, kun lää tavalla, että lää vähän vätti stretchilit siankas. Aito lämmäs vahkula, panu puhe tilli. Ja fert vahka tjejäkki fasi edesliik. Mun jakka tällä ämpu diat, että mun fertin tjejäkki edesliik.
1: Mä nyt on fert niin aloli.
0: Nä on fert poradit ja fert baasa dämin. Ja te kalkki siimma i pätsi porkui.
1: Okei. Mutta ollaan pohjaa. Mun kallan niin pohjaa, ei niin pohjaa. Mun kallan pärä, että on pahas, paasan aamalla ei ole vuotta.
0: Mun nauta, niin ei jäljit.
1: Mun en tiedä.
0: Me kallan jäädä, pohjaa, kun ei niin pohjaa, vai ei.
1: Mä ollaan mun kuullaan, että ei jää nuu täällä, jos me olemme haikut. Tämä on ollut, jos me ollaan täällä, jos pohjaa, vai pohjaa, pieivis.
0: Tällä?
1: Mutta mun edes katsoa, ei mun katsoa, ei mä pohjaa. Tällä, tämä on maana pohjaa.
0: Mutta tämä mun intu ei meihin pääskelään.
1: Läkö ne vähän hangrylle, vai?
0: Mun saihtaan saat vähän. Ei hangryl, mun on tuossa tekemään meihin tuoima. Mun sielke kouru tuoimat.
1: No, mutta tiedäkö mä baarin kitaan. Mä viitin jo ofta koppa kaffe, ja teos jiri guldaräjistä alle. Mä oon Westsargalle, ja mä oon baarkut just lähe just Westsargalle.
0: No, ja sä oot mä järjestit, että poora kuin iti poromus.
1: No, tammai.
0: Ja teoskin musiikka saa valtaa. Aalu! Musiikka saa valtaa.
1: No, tammai. Tiedäkö mä mulle vaivan kolme, mun fertitys loogtan. Mun on lämmäs tälle... Mä oon loog, mä oon detox. Mun on lämmäs hui fiinja vahkuloppi täältä, mä oon saikin. Mun on... Illa parga nu bär ollu. Men han så jävla åktu. Jag har lärmast nu finnes. Man sa ju den. Båda bär det båda morsen. Att du måste säga lärmast där. Det kan hoj alig och sarga hoj goksäga. Alla. Nå har det hejlig.
0: Gula gula. Iljan. Det har satt min introverta.
1: Ja, när han kan in. Han kan in. Måste rävas mumme bara med.
0: Ja, säkert. Att man rävas mumme med. Och du sa att för musikas av allt det här. Satt mig kärlistigt. Maj. Tack då den. Det. Mä oon mailu meidän liikkuun, voi sarkia voi ii. Mä oon tahtaa niitä, ja nuo on viitasat. Mä oon kuuntelut näitä suongaa täällä Ingemäriä ja Manne. Ah.

0: Ja, det är Inger-Maria, ja, manne, ah, kuu. Jo, ja, det man ofta luodis löhtepottus, kun tällä löhtepottus älekkään. Och när tjejlän vädjan kolma persona luodi, tällä evaniljas son jäikä roskukanta, ja de pirtulan, fas jäikä räntilkäre, och tälko Johanin värköy, fas jäikä perinke Johansena. Ja tiedellä, että kolman luodimallan opnäksi väljen. Muistan vielä, että missä olisi teemme löytä pohtu kuudas tiedellä, että päivitäs NRK-Sami radios. Ja te lämmissä tekee podcasta, minä olen luodis luohtain. Tämä saat finna kultalämin NRK-radio-app. Tällä Aips Nufta ja toppe Jon Andreira Götsulmähte käypän hällestäpä luudipirra sui hällestäpä jöikion ja vähä löyhti historiapirra maita luispäntä ja täällä teetän että sui läpä mai äläkän pät oda aikoda luodisluhtai podcastan. Kultalfalle löyhte bottu chatta.
1: Ton kultala podcast av NRKs.
0: Odda saatta, odda luodit ja odda veilasvuodat.
2: Kuula odda luodis luohtai osit NRK radioappas.
3: Färehti ole nuote min sokkale ja vuotski juoikkai kirkus.
2: Kuula mahtes ja Jun Andres lä odda guessit ja iskapa numa aalo odda fattait.
4: Ko olkupel bodi Finnmark ku siisatte luohtilo kyllä. Te vähkii läpi huijoulu.
2: Kullo maittai radios, koska vahkuti mun oktonublogis ja ti mun jäljis.
5: Kyllä vähän harjouta tästä, te tahkais ottaa.
1: Ton Kultala podcast av NRKs. Hallo.

0: Tätnökätte Nuora Tie. Tätnökätte Nuora Kalle, mutta tätnökätte Irene ja Tuure. Lesma jaudi da liä suonga naamma. Nä ve, teille nämä rahvan tästä olkuri hoodasi ja kehtsä. Mie tälle tähpähun vänstöerä mäilmis. Ja mun anjan tässä ehkä CNN ja BBC tälle tai äsi. Tällä se on lisämmä äsi toppe. Ahte toppe tuiskus lämmäs valkat. Sachsen-Anhalt naamades. Ja toppele AFD vei tämän valka, joo, jäi yli 3%. Ja AFD tällä tuiskus, että ajulo kenemus oliks pelludat. Näitä tekkar tämä ei tässä kohti kuhkin oliks pelludat.
1: No te tällä tuisku oliks pelludat?
0: Ei oliks pelludat tällä kuhkin. Tällä empu tällä kuhki te oliks pelle kuin FRP Norkas.
1: Okei.
0: No. Ja tällä tahkan huipuori valkka ei toppe Sachsen Anhalt stahtes. Ja tälle tietysti iädä peluta, että eri iädä kristallisdemokraatta, että tällä äläkään vähän palla, mutta tämä on näin. Tällä puhelmusvalka, mitä tahkun, että tiekkään niin kuhkin oliks peluta nuppi maailmisuoti räis.
1: Ah, okei. Okay. Aha.
0: No, nuppi odas mitä tässä tän kuitenkin BBC:s ja CNN tällä tän kiritipirra mihin kahtai olku päälle mai te lei Miamis. Amazon kiriti, Amazon Prime kiriti lähtee mihin tällä valitekään lasten kiriti. Mihin kahtai ja tästä le ke voisi tarvita miettää tässä tjejo viidas ja kantatte tusche ja viidas lä rasmuvan tien liikkuis
1: mun jakka mun ainestin tien amari tää aito peli
0: tää ikte
1: oi ufta
0: ikte tätä po vai muu tieto immel joo tiedellä tämä ei mun nainen täältä ei ollut kuri hoitasi.
1: Joo, minussa ei muhtun ollessa, mutta en ihan olkuri hoodas. Mutta täällä muhtun äsi, millä lämmös täällä, nämä on Gonas Harralle häytätä, me ollaan täällä kaskavahko, ja lämmös hui ollut, ollut sillä hiedränä, pahta tälle amerikanska presidentta Donald Trump, Norge, ja lämmös vähän ja sikkar vuotan piirre. Mutta minulla ei aina kuulla challen täällä, että mun idea on hiljattu jos ues pidjun ja challun, että puhuta voi ei muuttu aina kuin meina, että Donald Trump vissa ei puhuta Norjikin.
0: Mun oinnin, tämä ei mun oinnin tässä Dagbladimai, just mun idea ei ota tienäsiä pirra, voi mia leitä, tässä ei ehkä tällä video, niin mun niin tietysti saatte video kertsi tässä, kun mä olen studios, mutta tässä tietysti suhtan Trump Norjaka iliikumu. Nä, ja tietysti tämä on huijoulus paljon, että just Trump puhuttaa Gonas Harral häytädussi te pahtas on kähtsäli tahtan suupilla.
1: Yes, täällä on just tota minä lämmös.
0: Tän huijoulus tälle lok. Nähtä mun jahkan tähän liftsikalt puhermus tahkaudan voi ei. Te liftsikalt puhermus just tähän hipaitan, että tässä ei ole saattaa suupiirre tälle, kun tässä lää ei ole lämmössä nuollut diskussioon tässä.
1: Ja te olette lää hui ollut siikar vuotta maa just Oslos täällä. Mun aina on täällä lääkän täällä bitch täkkär IT-pajas, ollut politiat.
0: Ja te kallikin sveis vel täällä ei kummaa räikki.
1: Oi, tämä on eikö te?
0: Joo.
1: Okei, ja te mun aina on, että täällä vissa hui ollut suolta ja politiat vältän bach tai hotelle täällä Oslos vai? Är era Grand Hotel ja era hotell. Men mot och men hon har ju gått lock. Ja, just Donald Trump väl på det ju lite på att. Det lite väl än säker på att.
0: Ja, det ska lyfta. Ja, det är lika och då så att mig stan här vai mig kontrasti tän Nanu Bay ja

0: Ja teillä ei määrätä suoranamalle, teillä ei luohti Ulle Gabrielle luudin. Edian,
1: no.
0: Tääkö mai?
1: No.
0: Meille on jo tiedu, kuuntelee siis.
1: Okei, okay, somma.
0: Joo, tässä ei vissä just teemme, mä pidän olemme hälidi hallat, tähän kun mä jäädemme iti poromussa pidä. Eli tuon on ihan pore iti poromussa.
1: Altså man sagt han kan bara ta ner lika där men du måste ju lägga till.
0: Nä. Jag måste fast jag kan mun fertin på det här i på det här. Mun modo immun intuoima.
1: Där är må man ta för små don intuoima.
0: Det korrut ja aivi. Jag sen det här mi där här kaips där där då start motor eller det intuoima.
1: Aha.
0: Nä, det här är intuoima. Munin aatsio tän, munin toivottaa, että musta täällä, että energia parkamaita ja innaus meht halmalla ehkä ja noin viitassa. Näitä mun tarvitsen tämän. Ja täällä kulttelejä tällä, täällä Jan Helge tällä mun noita NRK Radio appas. Oot niitä mun vuosien havarremmin suhkalla. Mun ja kolma mä näin. Outal skovle ja mä näin kättä. Se on tämä on porrahavarien suohkalla tahje läippi edes. Ja tietysti mun smehtin tämän perin kun lohkin, joo? Läippi, hän on tämä mun tavalla sitä porran edes kolla parkua, niin tämä on näin jouda niitä. Tälle, tämä on kaikkiaan tahti. Ja havarien suohkalla. Tiedän, mä olen huippu, että mun ofta kaskan mun kähtsäni tampon, että edes havarevny suohka ja vel eepila.
1: Okei.
0: Okay. No, tietysti tässä färtä vel pitch vähän ehkär kaneella ja vuoden, mutta teko, että tää oli nuppu, että ja mun ehkin kallas, mä sitten jo patsen lönsäikkeen palkkus.
1: Mä kuulen, että ollaan huippu edellä iltipuolemus, mutta täällä on vähän nää monologologista. En tässä ole ollut smahka täällä.
0: Tässä sähtäällä vähän smahka, mutta täällä mä muodon vuosia ja manjon vuosiko tjäädsin voi mielkin. Ja mutta te sähtää mä honneta kievaheet vatsilja tekkär kanela.
1: Musta on aapaudun tämän mun luhtumattipäivä. Ja tämän lähe järjät mun siiviställä. Hän liikko tuonne havarjemmin suokkalla. Mun älä näe, mun en jääkki tämän. Mun välttä annan läpi.
0: Jaa, niin kielkä puolei. Tuosta aapaudun tiekkä. Raakka, järjät vielä tuossa. Hän liikko havarjemmin suokka. Hän liikko puolei mun siivistä. Jaa, niin kielkä puolei. Mitillä?
1: Joo, tämän lähe siihen musta haapaa. Mutta mun liikko läpi. Tämän lähe siivistä.
0: Joo, mutta Jan Helge, Oulu kehto tjalli mun nyt, kun rätsit on maisat mun nyt tjalli NRK Radio appas. Täällä Maroon 5 Memories, tammanga kuulat obasi tässä NRK Sami Radios.

Ja, det gäller i Feeling Myself Mondo Gettantue Hecke. Ja där, det är ett tema vihta bachil gwekte. Don kuldalat NRK Sami Radio. Ja täs den saatta namala Buede Baby Sami. Oslus johka Elian Baltu ja täppe Karasoas Lemon Kolbjörn Norvang. Ja tälle tän ting mu te mai kehti tioske mietälle täppä huvä mietä main mia maittain orkas. Ja de saatamme lokka, että Sami museo siittäs aanarisla edu voi vuostas kärdenu kohtiotu vuon spiello jamma tähpahus. De spiello jamma tähpahus. Ja tässä ei kolma päivässä tilalla suota, kun rahkatu viekki spiellot. Tämän pirran kuulla mai tämän teimu, mutta täällä vues Chue hetne musiikka ja puu musiikka tällä Maria Mortenson vaimaji siellä lähtee tuu tiedänkölle jaafkai vähädestä namma tuu jätten o en sjel tällä varra tiesu jep tuu jätten o en sjel ja tiedä ei tälle dinaste programmassa TV:ssä.

0: Joo, eli Marja Mortensen, ja suomennamme vaimaji siellä, Tujater och en själ. Joo, te länu, että mä ihan liian muistui kulta lähti, että ton saht tahtnut mun janhelkeli tahkaneske ja challi mun noiden tiedu NRK Radio appas. Joo, ne mä ihan liian vähän ehkä tiedätte, mä sitten mä tons miettä Westarka pidä, mun tämän ei vielä tiedä ehkä rannuskin liikkuvessarka. Tuota ei liikkuvessarka.
1: Tämä kun mä en tiedä aibs tuota. Mussa mä elämässä nää tuota ei aani vessarka. Mulla on smehtänä, oh my fucking god, tällä värre. Mutta tämä kun tuota ei liikkuvessarka. Tämä on ehkä, kun pärässä on saattaa vähän pärät.
0: Joo. Ei mohto, muistelit, että tämä ei ole häliä nyt tehtyä. Muutu Wessar iti tavalla, että mä en ole miettä Wessar, kun pitää laudia kerrottua karra tiedot välttämään, mutta mä en ole kyllä
1: No mun kautta on tehtyä, muska lähe huilossa Wessar, jos mun on olo kun lämmössä. No. Stonjin on alkoholan. Mutta tämä kallan teos, mulla on... Mulla on alkoholiikkana, mutta mulla on lämmäs tjelkuus täällä maddevaakku. Mä sitä lämmäs hui finnissä. Mutta mulla ei jääkältä lossa Wessarga. Aina lähtee, mun tautta mulla on nää buods. Tai kanssä mulla on puhtsamen.
0: Mä ajattelin osa. Mutta teoske, Charles mun niitä maista makker... Och jag vill att du ska just det måttan och jag vill att jag ska bli Charles Munn. Det är väldigt önskar. Munn och mig börjar leva här diskussioner. I ditt borra måste bli en jätte... Idjan tävlar att kika på i ditt borra måste. Ja, mun färdigt din borra. I ditt borra. Det är det min måste färdigt lätt. Det är Charles fall mun i det där då. Jan Helge kär Charlie äskar att det sånt kalla havarem nu så akkada vässan och nedes. Men då näver taket. Charles fall, där är Mari Boine Tolla.

0: Maripoinne tie tolla tälle jää suonga namma.
1: Kirjan.
2: No, Kolbjörn.
0: Mun no. muista katsolta tonki maljat vähän johtan maailmassa. Lähkon kuas johtan olkuriikki ja de laikuhan, mä sanon skohtena, mutta tekkär skyhteet, tekkär mupeta.
2: Oi, lähkö mun parkana. Mun aikun parkataan baalis, mutta mun inte shaddankar.
0: Nää, tästä vähän saakka tiempirra tekkärä moottorsihkeli ja mupeita ei pirra olukuriks. Mun jaakannalla maksikin heis miettää tämän pirra, kun laiku hittää tai vuojani. Tällä makkar nyönkädus läädän riikas, koska on tahtan.
2: Okei. Okay.
0: Joo. Niin on Spaniassa täällä. Täällä aipsoita nyölkkädussa Spaniassa. Just on vuoja tekkär mupeetan, motorsihkilin. Te galiktus lähtee alemmas kuovat vatsilis. Tonissa, että du siis lohpi vuoja tekkär flip-floppain ja tekkär raavas kuovain.
2: Spaniassa?
0: Naa.
2: Okei. Okay.
0: Nu just det här ravaskuva, att det färd till här täcker gocktjuvenskuva här till och täcker med att det hålls julkibirra.
2: Okej, men är det så säger va?
0: Det här säkert var att det är önska. När det säkert wedges och passageras färd till här hållamaskuva. Annet just on päärite, just tällä ravaskuva täcker säht kaht julkis. Ja de voi nämä vihtelä kilometer tingmus. Tässä saat fartta tämän skuovas. Mutta tällä mai...
2: Fartta on skuovas, mä en tässä voi pitää.
0: Nämä just tämä kahtia eri, ja tätä... Mä aistan kirjitellä seituita.
2: Oja taalala se, että just tämä kahtia eri.
0: Tässä on mun pär vähän spekuleeriminen.
2: Oja niin.
0: Tämä on tietysti justamaan, mutta tämä on siihen
2: mun kaltaan on teos, että just on kaht. Mun on just sanonut laikun näkään mun päätä. Ei voi vihtyä kilometriä tiimus. Ja te tuossa on sandaala halde. Ja te just on te kaht asfaltaala tähän joen. Ja takalla hui paavtsi.
0: Tämä paavtsi ja tämä skräp tämän juolki. Ja tällä mai... Tämä on hui älks, mutta konsekventta lahka täällä Spaniassa. Sikki chaufföra ja passagera färdigt ge vad halmas gå vai matte gott alls julki julke vuodu ja julki gåvacha motorcykla det kan skutera
2: det kan vara samma med Finnmark och släkon går så vet jag en bil jag jätte hon
0: ja
2: no. Men det är man vattista här, inte alla läjka.
0: Det är inte läjka man vattista
2: här. Måslaven är inte, måste någon bara skadda när Karasås, det är oss ärtsliga bara skadda. Färpen jag smidjar så liv och väckte mig där Karasås. Min släver hur det är bäst att min dag av skåter i bara Stockholm. Det är oss måste ha byggt sig av Marakanis. Det är oss måste med någon kan ju wedge att Marakanis färpen är inte. Det är alla måste med någon be skåterstävlig, inte alla läjka.
0: Jo. Mutta just en dag tänd upp i Spanias. Dampotta. Det är så att det sakhalla kvekt och kjötte euro.
2: Nej, det är bara kvekt och du har kronor.
0: Nej, det är allu halpi vet halmas kvavajun.
2: Men det är inte alla läget, det är vattis med vet mot med alla sandalen.
0: Ja, jag gjorde så, det är just att njalp hade sandalen och det gav det jobla i gaski.
2: Nej, men
0: det är ju aldrig svårt att ge ju
2: aldrig. Det har aldrig varit stakkvist under navakadeus, men det har sagt att
0: ge. Jo, det är ju lös, det är ju lös. Mutta det har man nubbi oss i den las. Det är att just de var ett deka stora genial, hon nekin gärtsvim med ett del gåttigt i genjöj.
2: Nå, är goders Spanias.
0: Nå, varra däckar.
2: Nå.
0: Det fältet då som man lätt täcker säkert både handskat. Täcker watching handskat.
2: Mopeds?
0: Nej.
2: Okej.
0: Okay. Det var bara just en track hatt en motorcykel där här mopeda patchen, stivran patchen stöp. Ja, det ger dem. Det är i badse att...
2: Det är någon... tiedän mun liikkuus aika ahpaa. Niin mä oon huollut syklasta mun elimis. Ja mun teos liikkuu näin juihku ja steille ja fartan puhet. Ja mulla on nuu mänkiä kahtsan syklis ja skräppin asfaltista kiela. Että mun onkin on ahpaa tämän kieva hänskä.
0: Mun okti skräppin kaipi.
2: Kaipi?
0: Mun kartin Stevran patsille okti ja de... Dekä hui finja, mun just efter kino aina, mun on alle sehkara, että lai hui finja kai kova, kun mun päädä ne feina patsin tämän Stevran käipi vuostin ja de...
2: Asfalt jälleen.
0: Ja de Davin asfalt.
2: Au, lai ole haika, vi?
0: Tää lai mun jakka munnekin on maanaiskoulutus. Voi, munnekin ainakaan nuoraiskouli.
2: On vähän jälleen. Alku barangu.
0: Tiin.
2: Ei halkan paljon.
0: Ei ole nohteen itse spirrakin on.
2: Aamuno, joo, joo.
0: Ei ole vielä paljon.
2: Aamuno, aamuno.
0: Mun fiitin kähtö minun main norkka, norks. Norks äljä tekkär nuolkadusat. Na, aina nuolkadus, aina minjäni laame nuolkadus. Tahle, että ton färtki voi hielma. Millä tekä alama puheri vuotsin hielma.
2: No tämä on hieman lähtöä.
0: Ja sanon aina, ärkkö just on, että tietysti vuotsimmin, just on vahvammin vuotsit, että ei saa käynyt toimimaan ja vuotsin skoulut, että käypidihan on kivat olles sihkar, puhuta sihkar vuotta pitsi.
2: No se mun ajan näkökulma, mä sanon, että täällä on huijalla olemassa syhkilast. Täällä Uslossa saadaan huijalla olemassa syhkilast. Mä saadaan tämän lohkt. Mun ei ole kässä doatsamaita mun elimis, oudal kuin diime. Aina tinkä mulla on doatsamaita. Täällä on mun följen vähän macho täällä. Doatsin niski diime, just on.
0: Ja ei ole muita liittyä.
2: Mä etsin kuhta vaikka, että mä si doatsin niski, tai unna ossi niski si doatsin. Ja tää ringi duoftin mun. Mutta mun on, että täällä päätettiin syskilin. Nää oikein njuik muhtun pehtsäi. Ja mä oon oivin vuotsin. Ja just, ja musta jäälämä, että tuoda ei pelkää, ne todjui. Ja ne teillä on muus mai rahvaa, just on aikomaan syskylästi, kieva hielma. Tuoda, tuoda. Just mietin, jos muus ei löytä lämmössä jäälmää, mun ei tää löytä kuin mun tjohkaa tästä.
0: Ne jos jäälmää pelkää, just tää luettani. Ne löytä jo aivi luettani.
2: Joo, mun ei tää löytä kuin mun tästä tjohkaa tänne.
0: Ei ole niistä läällä alle, että sinusta haivit on alle kaaras, mutta ei ole niin kaaraskaan.

0: Jesse Brody, Samela ja Flow, lei suona Namma. Ma le nojone no pidiedo da Lidian.
1: All right.
0: All right. Ja tän la elma ja satin munuide. Somma challa idi poromosa birra. Son challa tie jan laipon soura laipila lave hui. Where the gasks to hear this old kopiivi alkahan. Soura. Joo. Det här lajpi, det ska vara inte stora lajpi. Hon lajpi på nes vähälekar era lajpi, mutta la ui gruva lajpi.
1: Lajpi på nes kolben?
0: Mun kan lajpi på nes tioske.
1: Wow!
0: Mun mahtan lajpi.
1: Wow, mun kanssa on täällä vähän imponet. Asa, mun on muistel vähän.
0: Kaldus iljan kalo olu jahku mun.
1: Ei mun ikään tehtä, että on nes lajpi.
0: Mun lajpi på nes... mun kaunin tänä, tässä oli vähän ollut paljon kuin jätniluhti fitna vedja minun läpi. Jäkki vahkun. Tässä mun tahtun suopi muun muassa tämän läpi, mä sanon läpi. Ja tällä hui älks läpi tien lahkai. Tällä gruova jaffui ja ehkä sieltä. Mä jos kuudella antekar mä miettällä linfrö, tiedätte, sesamfrö, ja tällä njäidelaan, tiedätte. Okay. Ja tämä muuttui, että munin taps on leikistit, tai fortmaisiisan läipin, että tämä ei ollut varku. Hui älks läipi, puede läipi, ja hui kruova läipi.
1: Det kommer mulla mai vau ja dal, mun hörte så lockt han går ju elma ja locka sån lik och det stora läbi. Mun vau ja när mun med alla slä nu finns likt, säkert lavar där så när behöver gå och vakla på välden. Ja, alltså den har jag edge att la åda läbi.
0: Ja,
1: men alltså måste jag kan mun enkel är släve läbi. Mun är ju chocka rätt mot oss. Mot mun även en fin host med läbi, det läggs den ovnus. Jag tror bara den
0: dotto.
1: Ja, läbi har jag dock visst. I dag lägger vi liknande i det svält jag bor ut på er frukost.
0: Ja.
1: Eller hur jagade sora lajp i mig.
0: Ja. Nätt det är många hur på er allgå i det eller mig. Den kallar jag för att det är mig lågt. Ja. Kiitos, elämä ei ole säädösti mun niitä tiedu. Kuunteleeksi, että on maissa säädösti mun niitä tiedu. Muistella, että ja voi sarka leikkuva sarka, ehkä leikkuva sarka, millä tuo aivilties tai muodu idellä tavalla. Porahko idi poromusa vai ei? Ja mä ei pora idi poromusa. Tämä mä ei huispäntä saastalla noin. No valti, ja tietysti musiikka saavalta. Tämä mä ei liittyy saamaan jos ojju. Tämä Bruce Springsteen, Dancing in the Dark.

Joo, tiedä, muisteli. Piina vaan, että pidä mun kuulle, en tiedä, saattaa loi tällä käsman spot hota, mutta tiedä, että joskin teimä piina pannas uusimman pohte talle täällä. Pohte, näin ei ole nukuhkaa tässä, pohte hota piina pannas uusi tälke. Mun jahkan paita sikku pohte, näin mun teidän justa kuasta pohte, mutta pohte hui, fark. Ja te, mä johtimme tiedot, että tämän pohtaa Bruce Springsteen choe hidas. Ja elämä ja kiitä fastjärlän lohka, että lehtien kalkattien tiedot meillä saatte musiikka saavalta mihin heivisi tien ässä ja mä haaleimme tietysti läipipiriä laipumapiriä. Saavasin kuulla, että piikä ko laipasti ja tietysti Anders Porsan.

Tähän pohdin taas, kun missä tämä diginatiiva saamispielu täältä nämmässä Chajahus. Mä oon Outi Laitila kurateera. Ja tämän Chajahus asanteessa.

0: Oini ja Iska erää takkaan spieluimaa puhtatetset alle saami vuostasaami game jamis ohtu joka skokti tuot kautsinen plot. Nu alkim taas tos miehtaa hahte makkartaa pahuusami saahti lakiri tan chajahusa olis ja olla jotain tästä saattaa jurttaa että no amami saahti lakiri pas game jam taa pahuussa.
1: No mä makkaan iäru taas liitam Sapmi Game Jamin, että mitä on tapahtuu meistä, jos olen ulme liin?
0: No ulmin, tapuussa ulmin lee rahkari spialui. Mä en vuodu lee saamikulttuuras. Ja min tapuussa lee teema, kiertti, jota saattaa tarkkuhi vaikka kiertti aikis, kiertti olmos, eälahusan, historian, pohteaikis ja nuen. Ja tämän teemaan tästä vassalasti saatte tulko mua haaliivi.
1: Makkar tälleet iäru lii eromus auttien kyhtyvät käytsin upalo Sami Game Jamit.
0: No tämän haave saamme musia siitä lää mieltä laki teemme Game Jamit. Ja vassalasti lää jolas pohta ohtsa inspirasuuna min chajahusain. Ja tämän lasin tiedoskemi falla kulttuurasetoutamussa ja tuoruut aina laakiin assalasti.
1: Kosta tiesalneista pin siitä tapahtuva tätä jammailu?
0: No missä parko saa jihtääpä. Te otamerkka tihti auditorio ja se tosta missä siellä lanjat koos assalasti sahte tosta parka ja rahka tihtäisi vielä.
1: Ota ei lähden jolkista appin kosten tsaiteltuu siste.
0: No assalasti kalpeese vaatsi miettää tsaajaa husaajaa kehtää. Inspirasuunna, mutta että ei saa parkua tästä tapahuvaa toppe parkolaan jäin.
1: Tästä liian vihoin nuu väsäliste, monen nuu väsäliste läätään jamista.
0: Teke anari, läpohtaan ouvci osalasti ja tästä missä kaittuu siihen kolmannuttelo osalasti. Ja kaittuus osalasti lähmiehtää maailmiin mieltä Discord-pokte. Ota merkatiihte, aote oras ja kiinnas.
1: No jamist lää tieppiin Discord-pehti vasalliste piro maailmanutko mustolihte. Mä näen taa käytusvasalliste lää hoksam sarvota nuut kukken.
0: Joo. No minä ottais parko kuin millä huipuori firma takaa ja millä mainustan tämän tahpahuusa Discord-pokte. Indigenous Game Jam Developers ja Global Game Jam firma takaa. Ja millä mainustan tämän tahpahusamait tai New Games napo Suomas pelosurki oktasas organisasuuna pokte. Ja tämän lasin maittai saami ei ailat lelämas mieltä. Että taas lähti ehkä mankka oktasparko kuimmi.
2: Suonga manga gulla fel väärsään, että muota oktaspielu saattai.
3: Okei, lasi jolla. Okei. Okay.

0: Ofta sida game jam rakadumon spelun lei arbevillar sami sahku bävde spelu digitala versions. Sahku jauku mellahtu Kaisa Möllersen muistura att sahku la norga bälde ollu bivnu att spelu go suomas. Suomi alasa vättiska on spelan ostubi mot där goda digitala versiona de sahta spela jöke bäve.
1: Mun leitjen tan chaja hus rahpan täppe sidomuseas giidas digital natives chaja husa saami
2: spelat
1: pirra ja tällä huime mellakittavas ja hui suoma
2: tileppe täällä huksimintaan sahku spöllas täältä kar digital versio kost ulme ties shotai.
1: Na sahku la hui ilat hui olu mot kät spelat sahku no tieduske muhto ja la hui tai veha vattis kaudnat spelu ustipa muhto just lyfte digitala versiona vårt kallokat spelat Juhki Päivi.
2: Mulla on kuullut, että oli tieppin taatsopeln vähän piunohuttaat tai spallokat äppin suomopeln.
1: Joo, mun norkapäällä hui lää populaara spelu. No, mun jahkan attella tanneko Mikkel Bergnoli historiker som la hui ankoris wahpa hittan spelu wahkaite ja la maailmi kilvu johke jai vuonna markkaniida ja manga samiservis lätte spelu ja sahku ehkä da januain.
0: Toimme hedjin yle samis lei Mikkel Murutaja.

Sagittarius, Diaz, Jolis, Joke, tälleen Jolis, Joke, mun niitä justa muuten kalakaan lohkaat. Mutta Sagittarius tähän jo lei. Ja te häljään muistui fas, että koska vahkuu tjaktsamanu ofta big vie te häytäluvun kokonaan harral ja tämän oktavuodas lämmis erinomais sättenäikkit. Pöydissä mi älkä tjöjäikkiä nuo tävälätsät, mutta nohka oftis teimu outal ko tävälätsä nohka. Oktanuplo häikkiä te älkä mis erinomais saattaa häytätä mi oktavuodas mi pistää oftarätsäi. Tän saatis me muistisakkoonas harralla ja maison mierkasi säämmelänji. Ja ohtaike me kullat riikka viitusas häytädus sadape ohtetjis.

Päivi suonjara hunnon lahponen, jienä puolla siis kuhmaa me, elut johkani.

0: Ai luvalle die. Lohpidali suongana mahja täällä tällä teimaa. Kolma, tämä merksää, että Irjan tuus lähti odasat.
1: Suomen välillä säämis lähti kodun vihta kuvja tämän vahkuloppi. Tämän tiedeha yle säämi. Anneris lähti sotna päivä kodun kuvja ja paitsi tuolla kuevlu nuortua siis sallas saavukuiksi ja kuvassäämis kodujuvuikki vielä kolma iära kuvja. Patsotalla kuevlu arje asiske polankas kodui okta kuevja lavada. Kuevja piivdu älki borgmano kuektlopäivä ja nohka golkmano mangushpäivä dahi talle kodittu äärit divet. Virkadut oda suokanhuvda. Vessaga virkadutte luopaga suokanstivra oda suokanhuvda. Tätt tähpahuva suokanstivra tjohkamis, kos Karin Eriksen mangispahti virkaduttin lää aina äsi. Siis läät oktanblott eftuasa de gäid kasks väljit. Äsi pähperiun bahta oudan att haltahus läytikoddi arvala virkaduttit turmud moi felle. Kuhti keskt selki parkustis. Chalgu suokan haudan kvitseid suokanis telemarkus. Tohka kolmatsetetuharunnasas sahku. Karasho gelda aigu tohkit kolmatsetetuharunnasas sahku mangago olmusjäämi fuolahustalun tjalla saat. Karasho gelda sahkuvu statadvokata kohtsumelde. Täsla sahka dervasuola personalagan rihkumisko oktului oftiaksas nisnomus gaunu jäämän gelda fuolahustalu olkubelde. Odajajamano gulna päivä kvektua kvektlui viidas. Kelda shallusa garasit ta mida dähpuvun. Mi dodsta hatte älählämm starvei tjehpi jat mille miedda. Tan lohka sätni odihäji Kjell Olav Guttorm avisi. Ja die kolmollaset.

Cameron with Kandi ja Schwangan You and Me. Joo, tällä teema kolma, viihtä minusta pakelle kolma ja don kuuntelat NRK Sami Radio. Sada namna börebäi viisa, mi jada studios karajoslan kolbjo nulvang ja ustuste johka Irjan Valtu. Tän teema kita njelji raatjai. De gula här hiera romsa sami sirvi, de romsa sami viesu. Pidra, ja tällä tällä viimaa romsas kaunan heivulas laanjai. Ja mei kuulla, man olu saamiviessu, tai man tehällä saamiviessu ustuslaamas sitsiitä. Ja te kalka mei mai saamiradis kuulla saiko. Tällä on että täällä keskellä almuhuvun odarapuolesta Eurooppaa de EUi. Minua ei viltä, että saami organisaation näin lämmentu uhtsen vaihkuhan fa'mu EU-äsi. Mä kusk sämmäi. Tässä me kuullat mai saamiradi värre presidentta Ida-Maria Helander muistaladan virra. Tässä tapahtuu mun rinkin suunnia de kultalasti Hanbjörg Hättä ja Bernd Mikkel Haglund, Ragni Lodin.

0: Bernt Mikkel Haglund och Sandbjörg Hättan, det är Ragni Lodin. Jo, och där rapporta mai EU-parlamentala ting kun oivilda att Sämi-organisationen lämmentu uhtsän vaikkuhan faa mu EU-äsiin makusk Sämi. Rapporta ohtsalla äänetuotta melmärjätän veikkuvuoda takkar äsiin ko ruuhkituimmas ja energiaa huksemis. Ja där läge samrädi världspresidenta Ida Maria Helander telefona gejis. Börbej vid unja.
1: Börbej vid.
0: Nä, detta rapportet, detta huivilda, att sämi organisationen lämmentu unnan vaikkohan fa mu EU är simma kusk sämi. Lada juo mai teimai aini bette. Lada govadus, mi tuolla teivasa tuumielassa.
1: Joo, kalta lie. Ajattelta raportta pohtosa hankal torjuhtaan, vai millä taikia minkä raporttain. Ajattelta tuodai, tuoppe Brysselishan laadikkaras tuerra paradoksa. Ajattelta EU pielustaa mäilmi viitosajat, iemi almoki vuika vuodai. Mutta te täppä ejäs rääjäisiste, taas vailu systeema, mitä kut ne jahtaa Eurooppa koevlu aina iemi almoka säämi. Ja just tota Nanne maittaidaan, ahte tahtala EU-konsultasuunat ei taima mikkiitta, ahteko täämihla piitjo juvon tohko. Nuotikkar tavallas vitno tai loppuista ja tavallas organisasuunna joutas teikin siemma tässä ja siemma nuu siemman leveli tässä, nuu tietysti jo ollenkin valtojuva vuhtii tammin sierra sajataa nuo alkoalmo poika vuotai eikkadin.
0: Nä, saamelaisihan mästolaan vaatsasaatiasta i Bryssel fäskari on mai gähtsäläppte vaihkuhit EU-maankärsin. Mas tontot hatte vaihkuhan fa mun vailu enemus hotne.
1: No, tiedä usketa ma justa taikien tai konsultasuunnai piirra, ahte tai on kalksilla nuo alma märkäsummi ja alma vaihkuhan välti. Ja te nuppilata ahte viis kalksillat Sämmin kalkkosilla alma resurssat, maion parkat, että ties hän laa huistoerra ieru, vaikka resurssain, mii parka EU tää siis, kun te vertitaa te vaikka stoerra fitnotaa vai, ja ira tai mihtompe.
0: Ja tähän tätä mun lohkallin huijoudani, että ne tämän saada. Että lohkaa, että Sämi organisation, että hodjukal tuoria maanka äsi, mutta ofta maanuskolla arealagia vähän me ruuhkituimme ja energiapirra. Te ei jäsa vaikkuhan fatmo.
1: No tahla ihan tuohta. Ja te maittaitaa, että vaikka mi adju resurssai, no tahla mänkii projekta ruuhta teämi, outamärkkati itse, että mi tarpeeksi yksimme tiekär sihkarvuota. Ahte mi tiehti ahte mislaapu ahte vuodas maittai ruuda alas ja te maittai nuo olmoslas resurssa parkat tai on äsiä.
0: Mutta mä annan päättää just tätä ruuhkituimme ja energiahuksen. Mä annan taas saattanut haastelemaan Sverigin.
1: No tietysti oppilaa pöhkintä enankieva häppi ja tuodai EU-han laastoerra änkirussan haahka luenturikko tai, ja tahan te takahan jo eleka teikka säppmai, ienan kievahan konfliktai, ja tahi mänkii tah prosjefta tiena kutne jahtemiin säämi poika vuotai fria ja ootal kiihtii tieti hovon mieti häppmai, ja tuen, ja muutuike tah systeema taima nie ahte tah valtaa, iemi almo riifti vuhti eskade nuo prosessa luohpa kieches ije just tälle outal kihti alko kieches.
0: Mutta de han där håller mot uppe EU uppe Brysselis. Må de sagt i betalle, må de fært i betalt det här röda ditt alle, när det din genat kullu i perbut?
1: No, min kalkkaht saamiraadista ja min jatki loppematan outi, että min tuota ja tjuttekar stabiliteetta tämän ruuhtatillai ja tämän pokte maittain nuo iralavan resurssaita. Ja maittain jatki min tekar lobbyparku tekar olomujan kärmi tiehti hahtela hustislatsa min kuului. Ahte jatki tämän parku mai meljät joku uhka parkan.
0: Näette tämä heille nuo ollut mai tisähti peräyttä tien tahkai?
1: No tietuske aalosahta joita reutat, mutta kaltahla nuohte, ahte mi tarpasi tämän alama ruuhta täpmi ja tämän loppema lateehallas jatkit, ahte mi piessa tekkär, missä tekkär stabiiliteetta tämän EU-parkkus.
0: Nä saamelaisen väärepresidentti Ida-Maria Helander, mai don saava hahte EU-politiikkaa hoppi tämän raportissa?
1: No mun tuotai saavan siinä lohkehtaan ja ääntä tannahtelaa äiki kuehdit tuehkäitä ja tiena tekkär nuukohtaduvan konsultasuunnat ja rahkati tekkär systeema masla tuottavuota säämi on maittai vaikkuhan välti ja mii valtate vuhtii säämi riifti nuko EU loppete tiena globaala politiikasta annahte alko ihu eikä huote eikä leka valti vuhti nuko ma vaikko on alko almo jurkkastusa ja de fpic nuotte tahtaa pahuva maittai täppe EU siste säämis ja tat min refti valtojuvo vuhti.
0: Tietysti minä toivon, että tämä raportti sähtää meltispukti tuota räytätöseen, mutta jaakko on, että tämä pukta tuota räytätöseen, vai lau tässä ankuuks mätki?
1: No varra mätkillä aina, mutta jaakkaan, että taas laa aalo muhtun lavan merkkasukmi, kun minä adju tjaalalajah tai äsi pahpari.
0: Joo, saamme digimästä, mutta saamme rääviä väärä presidenttä Ida-Maria Helander. Olu kiittu, kun selvet.
1: Kiitos, Lunje.

Sanctuary, the party boy, eli suongana metanouter, kuulemme Pereira ja häikähättää muuta kappa. Joo, täällä ei kivassa muistuja, että kaskavahkuu tjakja manu ofzat pieivi täällä te hautaduvu konalas harran. Ja tämän oktavuodas lähtis erinomais sadde näikkit. Voi riidissä mi älkää tjajajke nuo tävalat muuttu nohka ofzis tein muu outal ko tävalat nohka. Oktanupla häikke älkämis erinomais saattaa häytäle mi oktavuodas mi pistää ohtaratjai. Tän saatteis mi muistosakonas harralla ja maison mirksi sämlaji. Oftaike mi kullatte riikka viitusas häytätus saattaa pe oftejis. Nätte kultalfal radio maittai kaska vahkuu.

0: Katarina Barukedieja Dalija Dien Suonga Namma. Ja täällä äiki getsti tänne ihtä tälki. Mo ihtin idis oru tälki saattamin ja edjan just tonalk tappi Finn Markus.
1: Yes, da horu lämmin ota tjak tjak ala täällä tuoda ei pohtaan tästä kuin Finn Markkui ainet. Kerro kun jarkus, oppila kuhta lega tsehki ja RV, värkka ei skäfti lega tsehki ja RV, tienus oppa tälki vihta lega tsehki, karasjous oru RV, ja vihta lega tsehki, samalla gödygens, altaskes tjiedza lega tsehki ja RV, Hammerfest oft lega tsehki ja oppa tälki, samalla honnus vais, ära toppla kaffti lega tsehki, me hapmanis kuhta lega tsehki, Jobba dalki, reissas, tai reissas, mä oon luotan,
0: reissas.
1: Reissas.
0: Mun saattan naamui väl, vaikku Hammerfest ja Honnesveis iljät arvi teillä doppe karra maata piakka.
1: No tankala, joo, kuekten blot meter så är kunds. Vähä bägga.
0: Vähä bägga, kalla.
1: Joo, romsas, kuekten blot lägga tjekki, jobba dalki. Akan jags oro arevi min. Lägg att jag kihla kvektum lokrada. Mun inte vann mun chaimala tansi. Kironis.
0: Tänne hies tjohka min ustus tänne.
1: Tää on lääjä. Ainut, mun saatan, mun färdit, mun tein on aikut viidä hallat tässä kolmion. Ainut, ustu skal ilja mai bueret. Mulla vihtam lo lägg att jag kia arevi. Muutu, budajus, kvektum lo lägg att jag kia vähä bjäivväs ja vähä arevi.
0: Joo, tai potentia siihen on tietysti tälläkin toppi ilja halunnut, että nauta märdi makka tälläkin ja läämä. Tänne pitch arvi ja päivänä. ja niin, että tälle jatkamme tämän rittumen mättäskoulun ja Norrlands. Tämä on vähän päivänä, vähän arvi, mutta vähän siskilistä te jäävät päivässä palvaita ehkä. Ja on tuossa arvi, niin mun muoffis. Kun te pohjataan Tröntelähki, te äsken firte, ja tässä peluhakki palvei Tröntelas, ja mä etten blot lega grada. Just on ollut plashesta, jolla fina lämmin toppe, nää toppe kalli i firte vel ihtä idri kalda, tjeja grada ja arvi. Mun on just plashe, tää horru muhtumin, tää on ehkä minifin markku, teppe määntit.
1: Mä annan niinku tälläkin toppilla mai.
0: Tää toppilla puolas, toppilla huita ja sama tälläkin Finn Markus. Tää on siis Finn Markus. Kun te pääsitte tässä myössä, te lää myössä, na ienas arvi myössä pidä muhtun sain, tässä lävi lok harvuofti, josta vähän arvi muhtun sain, mutta tällä on lähti ferehtu muhtun sain tuossa. Ienas arvi ties myössä pokta. Ja uslus, arvi.
1: Muuttu kolme mun teanda halka saati pu erehtä älki fasta puslus. Nohti tää hitaa maite.
0: Tistä tuiva.
1: Mä mun ei erinomaisesti tän kaskavahkui kokonas harralla.
0: Joo.
1: Häytä tämme. Tällä legga, ofta semmoinen legga tiekki.
0: Joo. Muutu itse tässä Oslo vuonna pidä täällä Olles Oslo vuonna pidä täällä arvi kapsi päälti ja olkomuksten Oslo vuonna Fredrikstas ja Sannefjordas toppkalla arva alamalla kaks nuori arvi des ja nu täälläkin mai mättäskouluides kitta dei

kohale või ja ta harvi ta ei orgal feeret, min taaväs kouluides pärgenes ja seeskeleide ja vuonaimel teppa arve ja ties ainjan vähä tavvelis mai muhtun saina äitä paajan tälki. Kuten päätä olisi, te on arve muhtu. Te firitte kopala molte ja molte staaväs kouluidella feerittu. Siis jätnä missä toppetäjä väärin ja tuettarin teppä määttiin te läänäs arvi muuttu upptaalasti taavaskouluina tarvitsee olla ferehtuu.

0: Joo, tiesu, ngata liä, min kultala jide gällät ja orro romsa stili. Hörre til, til störa bostaven tala romsa spabitsäkken juof kusua. Dei supporter suo ngajilo kinga mollista laulu tien. Mä sä ngajilo jai lähvässän das raisko romsa saamisjärvi kulturprogrammastis. Osumnitsä de kaksi tjejas eftu hi aasa hi saami kulturi ja devalan paikki romsi. Tällä romsa saami viessu viimakkaunan heivulas laanjai. Pärjada välti romsa saami viessu bachelorsas odda laanjai Shippergata vihtelik vähti B-tjujuhusas. Seiljät loi maanu lämmas anmäsierra laanjai haa. Och när började Sami sattes muisteli romsa Sami viesu kaisa eli se kvärnmu nää taas ko viimmas lähodjun sierra laanjai.
1: Oto huipuudessa vielä tällä, jos nämä jästäätkö, oto on kuhkaa laanjai mai heivit ja lämmas Päättiin, että Tromsa on viisessä päihki ja me siellä on tuossa tuoda minusta budjetta, jolla on ollut. Tuomme meillä kaunan ja viitin on aikeina ja ampua ruuhta. Minulla on ollut yhdessä puhuttu välttämään patsin. Tällä oli minä viime kaunan ja ei tämä heivemmin.

0: Ja vielä jää Slin Grace varjalan tälli suonga naamma. Tää te iljakkal kuhkavel tän saattissa, että täh kärkä täll, te nohka täll njeljäikke. Tälle ei munnus kulok kiihtu munnuts, mun amala Kolbjörn Nordvang.
1: Ja mun amala Erjan.
0: Joo, ja aina kun saamme radiolla fas röövtulla, että ihtin tjeetä kiitos ja pörpäi viisa mi fas oftaik. Tässä luoppa hennevälle kuekte suongen. Tällä on kuekte oelle oda suongen. Tämä vuosi lähellä Henning Antti, Miles from Home, Nubila, Silja, Paradise.

ma etsä kuhki ja ahki okto ondu. Tanin tänsesti ne neita. Panjakko kuofsa haasai ilu, panjakko nästi pullimaan. Kulahko puolas röskä ja päyskä, puhto munno, vain mulla lekkasa tiuvaan. Tanin